0: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg. Noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Raiersson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Søndag 30. november skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha julemarked I Geithus Vels lokaler. Og I den forbindelse så ønsker vi juleting av alle slag. Så det noe du vil gi bort og kunne avse og kunne gi bort til Radio Modum, så setter vi jo pris på det. Og det kan leveres på Radio Modums lokaler mellom klokka 11 og klokka 17 fra mandag til fredag. Så på forhånd, takk skal du ha for at du ønsker å gi bort noe til vårt julemarked, som altså søndag 30. november.

skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei! Vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: aktiv vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg, da!
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

grenser er lutt, når lidenskap spenner bein på fornuft.

0: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold. Det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da var det sannelig med på tide å ønske hjertelig velkommen til Kontrekspressen nok en gang her på kanalen. Og det Per Arild Andersen som sitter her og som skal være med deg de neste 55 minuttene. Vi hører David Hartley og melodien I Fell In Love, som vår kjenningsmelodi.

så lar vi sendingen bare få lov å fade, for vi skal gi oss I kast med countrymusikken, og det var jo country denne oppstarten også selvfølgelig, men nok om det. Vi skal begynne med det aller første, og det The Jordanaires som kommer her. De jo kjent for å samarbeide blant annet med Elvis, men melodien som ligger klar heter Sweet Dreams.

Det var The Jordinaries og melodien Sweet Dreams som vi fikk med oss der. Vi skal videre, og vi skal til Merle Haggard, og melodien som nå ligger klar, den heter Swinging Doors.

Det var Swinging Doors og Merle Haggard vi fikk med oss der. Så skal vi til Billy Joe Spears, og melodien som Billy Joe Spears skal få lov å fremføre for oss, ja, det melodien som heter Dallas, og vi slipper til Billy Joe Spears som neste.

Det var Life and Friends, det. Take These Chains from My Heart, en instrumental utgave der altså. Vi skal fra Life and Friends videre til godeste Johnny Cash, og melodien som Johnny Cash kommer med, den heter rett og slett Big River.

Ja, det var Johnny Cash og Big River vi fikk med oss der. Vi skal fra Johnny Cash og Big River til Jessica Andrews, og Jessica Andrews kommer her med melodien Who I Am. Dette Country Expressen.

I Am og Jessica Andrews fikk vi der. Vi skal bevege oss videre, og denne gangen The Eagles som kommer her med en virkelig klassiker, og det ikke Hotel California, derimot The Girl from Yesterday.

Her hørte vi The Girl from Yesterday, altså, og det var The Eagles vi hørte. Så skal vi dra I gang neste melodi, og det som starter opp I bakgrunnen her, det Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Wasted Nights.

Ja, det var Jerry Wallace og melodien How the Time Flies. Jeg må si at jeg begynte å lure, for jeg synes dette her var veldig likt Freddy Fender. Kanskje det var flere enn meg som synes det, men det var altså Jerry Wallace vi hørte. Vi skal gjøre det sånn at vi går over til neste melodi. Nå skal vi tilbake til Mor Norge igjen, og det er Western Swingers som kommer her med melodien En gammel Reo rutebil ligger klar.

gammel Rio rutebil var det, og det var Western Swingers vi hørte. Så skal vi bevege oss til neste, og da det sånn at her kommer Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.

Det var, sånn at det var Charlie Rich Day, The Most Beautiful Girl. Denne CD-en her ikke utgitt av meg, men en pussy titel på den, for dette en samle-CD, og den heter så mye som Country Music Express. Ja, programmet her heter jo Country Expressen, så dem om det. Men vi skal ha med oss Donna Fargo og melodien som Donna Fargo kommer med her. Det en absolutt kjenning, for det United States of America.

Det var Petro Bandet og Cowboy Beat. Vi skal til Heidi Hauge, og melodien her, den heter rett og slett Hva mammas navn? Og synger sammen med Bjørn og Hauge, selvfølgelig.

Det var Heidi Hauge, og melodien «Hva mammas navn?». Vi begynner å nærme oss slutten I dagens Musikkexpress, men vi har fortsatt litt tid igjen, så vi skal selvfølgelig fylle den også. Og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det garantert en country-låt I hvert fall. Det ikke tvil om det. Og melodien som det blir, ja, hva nå det? Jo da, vi skal ta med oss Lynn Anderson, men det blir ikke Rose Garden som du kanskje kunne trodd. For det blir nemlig sånn at det blir Could I Have This Dance som neste melodi her I Country Expressen.

Det var sånn at det var godeste Lynn Anderson og melodien Could I Have This Then. Så skal vi til Country Snakes, og melodien som nå kommer, den heter Bonde ifra bygda, eller Oki from Muskogee, som den jo egentlig heter. Men her altså Country Snakes.

Da det sånn at vi ved veis ende for I dag. Det var for øvrig Country Snakes og Bonde ifra bygda. Men vi skal runde av med Willie Nelson, og han spør rett og slett Is there something on your mind? Og med den så sier Per Arl Andersen tusen, tusen hjertelig takk for I dag. Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer, for nå blir det en liten stund til at Kontrekspressen tilbake igjen. Vi tilbake igjen første uka I august med en ny runde med Kontrekspress. Her kommer Willie Nelson og melodien Is there something on your mind? Og med den så sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

0: your heart. Is there someone from the past you can't forget?
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

I dag startet jeg opp med The Beatles, Come Together fra 1969. Velkommen til programmet. Jeg skal spille bare plater fra 60-tallet I dag. Og alle platene, de har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger. Det vil jo si at det folk som har hørt på dette lenge, lenge etter at platene sånn sett ble utgitt fysisk. Neste ut, The Marvelettes, Please, Mr. Postman.

Mr. Postman med The Marvelettes var det. Plata kom i 1961. I 1962 så kom Booker T and the MGs ut med Green Onions.

Can't Help Falling in Love med Elvis Presley. Og da snakker vi ikke lenger om at det streamet mer enn 200 millioner ganger. Denne her streamet mer enn 1 milliard ganger. Så Elvis en populær herre fortsatt. Denne var fra 1961. Enda en legendarisk gruppe som faktisk i sving enda. Det The Rolling Stones. Her kommer Honky Tonk Woman.

Honky Tonk Woman er vel fortsatt såpass populær med The Rolling Stones at jeg kan nok tenke meg at den dukker opp støtt og stadig når de har konserter. Nina Simone, hun ga ut i 1965 en sang som heter I Put a Spell on

er jo ikke vanskelig å høre hvem som synger når du setter på en plate med Nina Simone. Helt spesiell dame var hun. I put a spell on you. Nå skal du få et par plater etter hverandre. Først The Who med My Generation, og deretter Jimi Hendrix Little Wing.

Det var Jimi Hendrix det, Little Wing, og før han The Who med My Generation. Jeg skal nå spille en plate som går litt mot bluesen kanskje, Can't Heat, og låta Going Up the Country.

litt pussy navn på denne gjengen. Hermetisk varme, Can't Heat. Låta var Going Up the Country. Cream skal jeg spille en plate med nå, og de platene jeg spiller I dag har alle blitt streamet mer enn 200 millioner ganger. Derfor har de fått plass her. Og altså The Cream, Sunshine of Your Love.

Sunshine of Your Love, det var Cream fra 1967. Nå det The Lovin' Spoonful sin tur, og dem lurer jeg på om vi har noe tro på magikk. Do you believe in magic?

The Lovin' Spoonful, de traff et eller annet når de ga ut denne Do You Believe in Magic. Det var faktisk debutsinglen som ble en bra suksess for The Lovin' Spoonful. Og jeg har plukket den med her fordi at den streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify de siste årene. Kom i 1965. The Ronettes neste ut, og sangen Be My Baby.

Be My Baby. Den regnes som en av de store sangene innenfor pophistoria. En av de som var med å skrive låt, og selvfølgelig også produserte, det var Phil Spector. Det var mulig å høre. Du hørte den der typiske Wall of Sound-produksjonsteknikken som han brukte. Og jeg skal ta med at en ung dame som var stelt seg litt i bakgrunnen for å synge bakgrunnsvokal på denne sangen, det var Cher. Hun kom jo mer fram på scenen etter hvert, kan vi vel si. Leslie Gore, hun kom med en plate i 1963. Det var for øvrig da Ronette ga ut My Baby, Be My Baby også. Men Leslie Gores plate, den heter You Don't Own Me. Thank you.

Leslie Gore, hun var bare 17 år gammel da denne sangen kom ut, You Don't Own Me. Og så skal jeg vel ta med, det ikke alltid jeg gjør det, men akkurat nå så var det litt ålreit å ta med hvem som har produsert denne plata. Ingen enn Quincy Jones. Og den klatret helt opp til annen plass på Billboard I USA. Jeg spiller altså plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger, og det vil si at det yngre mennesker som kanskje ikke, helt sikkert ikke levde den gang da platene kom ut på 60-tallet. Ray Charles, han neste mann, og den låta han, eller jeg har tatt med han her, den kjent.

0: don't understand you.
1: Don't you come back no more.
0: You can't mean that.
1: And don't you come back no
0: more. Oh, now, baby, please.
1: Don't you come back no more.
2: Det var i august i 1961 at Ray Charles ga ut denne, ja, jeg vet ikke om det går an å kalle det kjenningslåta hans. Den, det jo flere som har utgitt sine versjoner, men den jo for evig alltid knyttet til Ray Charles. Stan Getz, han skal synge med Berthe, og hun kommer fra Ipanema.

Det tok litt tid før Stan Getz trådte fram med sin saksofon, og det var vokalen til Astrud Gilberto som vi hørte klart og tydelig her. Og denne låta, The Girl from Ipanema, var vel egentlig starten på at resten av verden oppdaget brasiliansk bossa nova. Jeg har fortsatt noen plater igjen I dag, og nå det The Supremes. Og jeg har hentet singleversjonen som de ga ut I 1964, sangen Baby Love.

The Supremes, Baby Love, fra 1964. Og så skal jeg spille en kjærlighetssang med en som ikke skriver, eller som har gitt sånn veldig mye kjærlighetssanger, nemlig Bob Dylan, Girl from the North Country.

Det var Wenche Knutson det som vi hørte der med låta Holiday. Nå det straks klart for det sommerradioen som vi straks skal sette i gang med, men før vi skal sette i gang sommerradioen så skal vi få oppdatert da på de lokale nyhetene.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften onsdagen den 24. juni. Politi og ambulanse rykka tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Åvernveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i politiet. MC-føreren framstår lettere skada. Vedkommende mann i 80-åra kjørt til legevakt for sjekk, og ifølge politiet virker det som at han har mista kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Og litt om folkehelseundersøkelsen. 1 av 4 i Buskerud har dårlig råd. Andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på 4 år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, med psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det bekymringsfullt at andelen som opplever at det vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021. Fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkeundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, med psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knytta til alder, utdanning og særlig opplevde husholdningsøkonomi. De rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Og opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Inglis sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, og med det så kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny dag med sommerradio denne onsdagen 24. juni. Da har vi kommet til Sankthansdagen, altså Jonsok, som det i dag. Og den som ønsker jeg velkommen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnet da Henrik Nikolai, som skal være med deg nå fram til sånn cirka klokka 16 da, med sommerradio. Nå blir det jo nå den første timen, så skal vi få med oss litt innslag. Vi skal innom, ta med oss det vi pleier å ha med oss ellers også. Når det gjelder dagen i dag, vi skal ta med oss ord for dagen. Vi skal innom både vær, se på hvordan værutsiktene ser ut. Vi skal innom pollenvarselet, badetemperaturer. Vi skal innom politirapporten, skal vi også ta med. Og så skal vi ta med oss en sak her fra Den Norske Turistforening om, som merker robølger nå i forbindelse med VM. Hele Norge ror under VM. Og hvor du kan ro mellom kampene, det skal vi ta for oss også. De kommer noen forslag til sted man kan reise til, og for å få noen opplevelser der også, for å ta noen rotak nå i ferien. Det skal du også få med deg. Og så skal vi ha sommerkonkurranse også. Den siste halvtimen av neste time også, så skal vi innom litt ja, et sted igjen. By, kommune, severdighet, attraksjon. Ja, det får du se hva vi kommer med i dag. Det blir i hvert fall en sommerquiz. Og så det mellom klokka 13 og 14, så det da ønsketimen, som i dag med Ronny Nymo. Så den går som normalt den også nå i sommerradioen. Ellers så fortsetter vi jo videre utover med, det blir jo da klokka, etter nyheten klokka 14, så Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen, og så får vi Grandlandet. Nå har rekt nok et ennå fra forrige uke, de har tatt ferie nå, så de ikke tilbake med programmet før da etter ferien. Om det blir, jeg ikke helt sikker på akkurat datoen, men om det blir siste halvdel av august, eller om det blir litt lengre til, men i hvert fall så ikke de tilbake nå før vi da har, før ferien over i hvert fall. Men vi kommer til å sende da programmet fra forrige uke da, det kommer da etter halvtimen med Ann-Kristins platebar da. Grandlandet med Barbro Svein Olof Abrahamsson. Så det etter det klart for den siste timen av sommerradioen, diverse innslag igjen som vi skal få med oss mellom 15 og 16. Og så blir det litt ferietoner frem om klokka 17, og så oppsummerer vi sommerradioen for i dag mellom klokka 17 og 19 med de innslagene som vi har sendt i løpet av dagen i dag, kommer da om igjen da i kveld. Så skal vi også, når klokka har passert 19, så det programmet fra Svensk Topp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Og så kommer da etter det klart for programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Så det blir sånn med Jan Kristian Nordahl, og så kommer programmet med lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny da i et gjennomføre. Da blir musikk inn i natta fram mot klokka blir ett i natt. Så det litt om det som å by på denne radiodagen. Vi skal i hvert fall starte opp musikalsk, og det vi gjør nå, det fra en av våre mange vise sangere som har påvirket musikk, norsk musikk gjennom mange år, nemlig Alf Kraner, og her kommer han med Hambo i fellesferien.

Det var Alf Kranerød med Hambo I fellesferien. Skal vi se litt på første ord for dagen, og I dag så det Miguel de Cervantes som har sagt at si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du Og si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du Miguel de Cervantes som har sagt det. Det har blitt onsdag 24. juni, vi I uke 26, og I dag så det Johannes, Jon og Hans som har navnet da. Så kan vi ta med oss I dag da, som kjent, det jo Sankthansdagen, Jonsok eller Jonsmesse, som også blir kalt, men blir også kalt Jonsvaka eller Sankthans, som blir regnet som fødselsdagen til døperen Johannes på latin, Festum Nativitatis Johannes Baptiste, og dagen ble også ansett å være midtsommer, og derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Apostelen Johannes fikk fødselsdagen lagt til sommersolvær av kirkefaderen Augustin rundt år 400, og tanken var å erstatte en gammel hedensk feiring som alltid hadde finnet sted denne dagen. Og dessuten så var det riktig ifølge Bibelen at fødselsdagen til Johannes falt på en dato 6 måneder før Jesus ble født. I folkelig tidsregning så var dette midtsommer og den viktigste dagen I sommerhalvåret. Skikkene som lengre sør var forbindet med 1. mai ble hos oss knyttet til midtsommer, og det gjelder både dansen rundt bålet, eller maistanga, og pøntinga med løv. Så litt om norske skikker. Sankthansbålet har stått sterkt I norsk og dansk tradisjon. Dessuten var rømmegrøt mange steder typisk sankthanskost. Ved sankthanstid så pleide fiskerne nordfra å ta sin andre tur for året til Bergen for å selge fisk. Og sankthans som høytidsdag ble avskaffet alltid I 1771, men det la ingen demper på feiringa. Og I Sverige så feiringen av midtsommer også I dag forbindet med en større fest. Riksdagen vedtok I 1953 å legge feiringen til første lørdag etter sommersolvær, noe som vakte stor protest, spesielt I Dalarna. Og primstaven, primstavtegnet, det en sol eller et timeglass. Så det var litt om det som om, ja, Sankthans og Jonsok. Jeg kan jo si litt mer om dette med Sankthansbålet. For det å brenne bål Sankthansaften 23. juni, det var opprinnelig en skikk som skulle beskytte menneskene mot onde makter. Ildens kraft var om midtsommer. Ved midtsommer da antagelig overført fra sola. For å forsterke virkningen dansa man gjerne rundt bålet. Og på toppen av bålet så kunne man plassere en filledokke som symboliserte det gamle som man kvittet seg med. Samtidig kunne man også arrangere symbolske bryllup som representerte den nye og livskraftige. Og fordi bålbrenning eller nødild ble tatt for å være en hedensk skikk, så ble det forbudt mange steder I utlandet. I Sverige, som den gang også omfattet Finland, ble nødild forbudt I 1762, og det kan nok forklare hvorfor maistanga fikk en framtredende plass I feiringa I våre naboland I øst. Og så da litt om maistanga. Maistanga det et symbol på tre og naturen som fornyer seg. Stanga ble pyntet med løv og kranser, og også I dette tilfellet så danset man for å forsterke virkningen av den fornyende krafta. Navnet kommer av måneden mai. Skikken stammer fra festen som fant sted 1. mai nedover I Europa. Og her nord så ble festen forskyvet til midtsommer, fordi da tidspunktet egnet seg bedre. Temperaturen var mer behagelig, og dessuten var tida mellom våren og slåttånd en rolig periode for bøndene. Og selv om maistang og løvpønting nå mest blir forbindet med Sverige og Finland, så var det tidligere en utbredt skikk også I Norge og Danmark. Så sent som på 1800-tallet så klaga myndigheter og grunnære hos oss over ødeleggelsene som løvhentinga ved Sankthans førte med seg.

det er litt om om maisstanga også. Så kan jeg jo legge til det at det var en litt sånn spesiell skikk også fra der jeg kommer fra. Jeg vet ikke andre steder hvordan det var før, men det som var spesielt med i hvert fall Vestfold, og spesielt Tønsberg og Sandefjord og var det også Larvik, stort sett var vel egentlig nesten hele Vestfold, så var det faktisk stengt i butikkene dagen etter Sankthansaften, sånn som i dag. Og noen butikker, noen ytterst få, har vel holdt på det helt til det siste, men akkurat nå tror jeg de fleste er blitt, nå tror jeg det har blitt veldig utvannet, så nå tror jeg de fleste butikkene er åpne, sånn som ellers. Men det var litt sånn spesielt for Vestfold og mulig også Østfold, så det henger nok litt igjen fra, ja, kanskje litt fra Sverige også med akkurat det. Men jeg vet i hvert fall at da jeg vokste opp, så var det i hvert fall sånn at det var en del butikker som holdt stengt også på Sankthansdagen. For at det ble jo ofte litt ekstra feiring på Sankthansaften, og man tok det som en sånn fridag, da, den Sankthansdagen. Så det var litt sånn spesiell skikk akkurat for Vestfold sin del i hvert fall. Så da har du fått høre litt om Sankthans og Sankthansdagen også. Jonsok, Jonsmesse, Jonsvaka eller Sankthans da, som navnet på dagen heter det i dag. Nå skal vi høre litt musikk her nå, som har med Midtsommerøre. Det er fra en trønder, det er Sjan Torsvik med Midtsommernatt.

0: Det var Sjalen Torsvite med Midtsommernatt. Skal vi ta med litt reklame, og så skal vi få med oss radionyhetene også. Tar vi med oss en oppdatering på radionyhetene nå klokka 12, etterfølt av de lokale nyhetene.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her årsskriften onsdagen den 24. juni. Politi og ambulanse rykka tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Åvernveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i politiet. MC-føreren framstår lettere skada. Vedkommende mann i 80-åra kjørt til legevakt for sjekk, og ifølge politiet virker det som at han har mista kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Og litt om folkehelseundersøkelsen. 1 av 4 i Buskerud har dårlig råd. Andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på 4 år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, med psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det bekymringsfullt at andelen som opplever at det vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021. Fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkeundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, med psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene knytta til alder, utdanning og særlig opplevde husholdningsøkonomi. De rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Og opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Inglis sier det store forskjeller blant kommunene i Buskerud. og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da er vi tilbake igjen etterpå litt radionyheter og de lokale nyhetene, og så fortsetter vi her i sommerradioen, og vi skal straks se litt både på, vi skal innom været, og så skal vi også få med oss noen, vi skal både innom været og noen badetemperaturer også, men før vi tar med oss dem, så blir det litt musikk nå fra Trond Eriks og Sommerdansen.

av gode. Det skal fortsette det. Og selv om det litt sky av vær nå, så skal som jeg tror lovene de forteller om at det blir lett skjøvær og en 25 grader nå etter da. Til kvelden så er det meldt opp mot en 27 grader. I morgen så skal det bli bra vær. Det blir sol gjennom hele dagen, og det blir også skyfritt. Og temperatur på 19 grader i natt, og 14 grader får vi i morgen tidlig midt på dagen. Så er det meldt opp mot en 24 grader med skyfritt vær. Og til kvelden så kommer en annen sky, men det blir 28 grader. I morgen, så det vil si på fredagen, så er det meldt lett sky av vær, og temperatur opp igjen 7-29 grader. Kan vente oss da som makstemperatur. Lørdagen. Da er det meldt både sol, men det er også meldt noe utrykt for ettermiddagsbyger også. Opp mot en par millimeter på det meste, men det er ofte sånn det kan bli på sommeren. Og når varmen er her, så kan det fort bli litt regn på ettermiddagene. Men det er da litt usikkert hvor mye som kommer, om det i det hele tatt kommer noe. Men så klarner det opp igjen til kvelden, og det er meldt 30 grader faktisk midt på dagen sammen med litt regn. Til kvelden så er det meldt lettskyet og en 28 grader. Vi kan også ende med at vi får litt tropenatt i løpet av helgen, for natt til søndagen så er det meldt 20 grader, og det blir også fra morgenen og midt på dagen, frem til ut på formiddagen. Da er det også meldt 20 grader, så blir det 20 grader som minimumstemperatur gjennom hele natta og frem til 7-8 om morgenen, ja, så blir det betegnet som en tropenatt da. Og i og med at temperaturen også går opp mot 30 grader på søndag, så kan vi også gå ikke bare med en tropenatt, men også en tropedag i møte, også sånn som på lørdagen hvis det blir 30 grader eller mer. Men det er også fortsatt på søndag meldt litt ettermiddagsbyger også, og til kvelden så er det meldt rundt 27 grader. Mandagen så blir det litt skyet her fra morgenen, og da er det meldt en temperatur opp i 24 til 27 grader. Så synker temperaturen litt på tirsdagen ned til en 24 grader som makstemperatur, men det skal fortsatt bli fint vær med noe lett skyet. Så det er slik prognosen ser ut da for denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt da kan melde om i sin værtjeneste. Sola, den står klokka 03.58, og den går ned 22.47. Da den har nå blitt 53 sekunder kortere den siden sommersolvær, som var nå 21. juni. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og gress i dag. Da skal vi straks ta med oss litt badetemperatur også, etter en liten en hilsen her.

Vi starter vi I Krøstra, og på Krøderen der det 16 grader I vannet. Modum ved Skinnerudtangen, der det 12 grader. Også Sigdal ved Lønnesvannet det 20. Så det videre til Ringerike og Byttingsrud Camping har 16,5. Steinsfjorden har 21 grader, og Støa ved Tyrestrand det 16,9. Øvre Erke ved Kjennerudvannet har 20,7. Drammen ved Bremse har 19, Hagatjern 17,5, Krok 18,2, Steglevannet har 20. Så til Kongsberg ved Sagrenadammen har 18 grader, Lier Engersandhavn har 16,5. Så det Hol ved Tjuvekjelleren har 14, Nesbyen ved Trytekjern 19,3, Nord-Uvdal ved Åmåtskjønnet har 10, og Rollag ved Skjærbrekkedammen der det 16,5. Så det videre til Vestfold og Færder. Fjærholm med Nøtterøy familiecamping har 18,5. Havna hotell og sjøbad har vi på Tjøme, der det 15 grader. Holmestrand ved Nordre Jarlsberg brygge har 18 grader. Horten ved Borrestranda, der det 16,6. Kan også ta med oss Åsgårdstrand, som også hører til Horten, det 15,7. Larvik ved Blokkebukta camping 18 grader, så har vi Langestrand også Larvik 17, Lydhusstranda camping der det 17,5, Oddanesand 16, Solplassen camping 16,5, og Stolpestad også I Larvik har 18 grader. Så til Sandefjord ved Solnesåsen der det 20,6, og Vøra har 18 grader også det I Sandefjord. Tønsberg kan vi ta med oss ved Mølledammen har 16, og Klopp har 18,5 også det I Tønsberg. Så det videre til Telemark, og der det først Bamble ved Rognstranda har 17 grader. Drangedal ved Toke brygge har 19,5, Kragerø, Båtholmen har 17,5. Så det Midt-Telemark ved Flåthaugen har 13 grader, Nissedal ved Treungen har 15. Så det Porsgrunn ved Langangen har 19,8. Så det Skien ved Gåsodden 17,6. Kan også ta med oss Tinn, da vi nært av Rjukan ved Sandviken camping, der det 11,3. Innlandet, og først da til Elverum ved Sagkjenne har 21 grader, så det ved Femund og Engerdal, der det bare 9,2. Etnedal, da ved Valdres, Øyangsli har 17, Gjøvik, Fastland, Friluftsbad 18 grader, Gran ved Ulsnestangen har 18, Hamar og Koigen har 15, Kongsvinger ved Skasen, der det 20 grader I vannet. Så Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark, det oppvarmet bad, så der det 24 grader. Ringebu på Venabu har 14,3. Ringsaker ved Mjøsparken 14,3. Stange ved Korsødegårdsvika 15. Sørodal ved Høljeren det 18. Trysil, Tørrebergsjøen 20. Og så tar vi Tynset for moros skyld ved Storrøsta, der det bare 4,1 grad. Så det fortsetter vi I Valdres ved Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 18 grader. Så vi til Østerdalen og Åmot ved Slemvika har 16. Så skal vi til Finnskogen til Åsnes ved Bakersjøen der det 21 grader. Og Østre Toten ved Ponningen Brygge 14,5. Og så kan vi også ta med oss Øystre Slidre, også det I Valdres ved Furustrand Friluftsbad det 16 grader. Videre så tar vi turen til da Akershus, og da kan vi ta med oss Holmsbu har 16 grader. Ramton, også det Asker, der det 16,5. Videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Og så tar vi med Enebakk ved Morsjøen 19, Frogn og Oscarsborg, da vi Drøbakk 17,2, Lillestrøm ved Vestheia 19, Nesodden Bomansvik 18,5, Nordre Follo ved Bekkensten 17, Vestby ved Kjøvangen brygge 17, og Ås Nebba brygge 17 grader. Oslo og da tar vi med Bervenbukta har 18,6, Nøklevannet 15,5, Sognsvann 19,3, Sørenga 19, Tjuvholmen 18,3 og Årevolldammen har 20,5. Og så avslutter vi som vi pleier å ta med Østfold og Fredrikstad ved BVU Camping har 20,8.
Så det Halden, det Kornsjø, der det 22,5. Så det videre til Moss og Nes Camping 17,3. Refsnesstranda 17 også det i Moss. Sjøbade 18 grader også det i Moss. Råde Ovensundet 17 grader. Kan også ta med Saltholmen i Råde 17,9. Sarpsborg ved Bauen, der det 18,7. Så det hvordan det står til, hvertfall rundt om på Østlandet når det gjelder badevannet for øyeblikket.

skal etter hvert også se litt på hvordan det står til med fra politirapporten også, når det gjelder politiloggen, hva Sør-Øst politidistrikt har og mellom. Det skal vi ta med oss om noen minutter. Men før det så får vi litt mer musikk her nå, og denne gangen så skal vi føle litt på gruppen som heter Human Race og Summer Days.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Da får vi se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilov nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og da skal vi se, vi tar med oss en melding her klokka 13.41 i går, Drammen og Eikernveien. UPE har gjennomført en trafikkontroll på stedet. Det er skrevet ut tre forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet ble målt til 94 km i 80-sona. Så er det Drammen og Tolbugata klokka 15.26, melding om arbeidsulykke. En person har falt flere meter fra et bygg, uavklart skadegrad. Ambulansen er på sted. Politiet er på sted, og det var klokka 15.36 kom det oppdatering. Politiet er på sted, og personen som har falt er våken og bevisst, men framstår alvorlig skade. Han har falt ca. 7-8 meter og landet på betong. Så ble det oppdatering klokka 17.04. Personen som har falt er en mann i 30-årene. Han har benyttet selatøy og sikringsutstyr, men det framstår som at dette ikke har vært festet tilstrekkelig. Politiet opprettet sak, og arbeidsgiver har varslet arbeidstilsynet. Så er Ringerike og Sandakerveien klokka 16.01, melding om brann i låve. Det skal hverken være mennesker eller dyr i låven. 16.13, låven er overtent, og det er ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Så kom det en par oppdateringer til. Klokka 16.22, brannvesenet har kontroll på sted, og det vil bli en kontrollert nedbrenning av låven. Og 17.07, årsaken til brann er uavklart, og brannvesenet vil drive etterslokking utover kvelden. Politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Pølsesvingen klokka 16.30, melding om trafikkulykke på Nedre Eikevei. En gutt påkjørt av personbil, gutten framstår lettere skadet. Klokka 17.09, politiet har avsluttet på sted. Gutten som er påkjørt er et barn under 10 år. Han har vært en del av et følge på totalt 3 barn som har krysset veien. Han kjøres til sykehus for sjekk, men framstår uskadd. Fører av personbilen er en kvinne i 60 år. Sak opprettes. Så skal vi til Modum og Åbernveien i går kveld klokka 19.51. Melding om trafikkulykke, MC som har sklidd av veien. MC-fører framstår lettere skadet. Så er det klokka 20.22. MC-fører, en mann i 30-året, er kjørt til legevakt for sjekk. Det framstår som at han har mistet kontrollen over MC-en og sklidd av veien, og det blir ingen videre tiltak fra politiet. Så er det Flesberg og til Svene klokka 21.56. Politiet har ved to anledninger de siste dagene gjennomført fartstrafikkontroll i 40-sona på Svene. Det ble i kveld gitt to reaksjoner fra politiet på henholdsvis hastighet og bruk av mobiltelefon under kjøring. En bilfører ble målt 52 km i timen. Og søndag 21.06 fikk tre bilfører reaksjoner på hastighet. Da var høyeste målte hastighet 53 km i timen. En bilfører i 40-åra ble i tillegg anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Så er det videre utover kvelden, Drammen og Gullskogen klokka 22.03. Utrykningspolitiet stanset mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler, framstilt for nødvendige prøver og har fått sitt førekort beslaglagt og anmeldes. Så er det Ringerike E16 rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien klokka 23.08. Politiet rykket ut etter melding om singelulykke med MC. Fører er våken og framstår ikke alvorlig skadet. MC er ute av veien, og trafikken går forbi på sted og oppdaterer store. Og oppdateringen kommer klokka 23.26. MC har sklidd på våt asfalt, ikke skade på person. Politiet avslutter på sted. Så er en melding i natt, Drammen og Bragernes torg klokka 03.40. Politiet har bortvist en mann i slutten av 30-åra fra sentrum da han var et ordensproblem på et av utestedene. Så er det Drammen og Mjøndalen klokka 11.38, men det står her klokka 08.18. På E134 UPE har i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen. 16 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til å ha kjørt i 128 og 129 km i timen. Så er det Kongsberg og Frydenbergåsen klokka 11.21. Politiet fikk melding om en beruset mann som sjanglet rundt i Lurdalsveien. Politiet kom i kontakt med rett person, en mann i slutten av 10-årene. Han ble fjernet fra sted av patruljen. så det til Sigdal og Prestfoss. Det står riktig nok melding klokka 07.57, men det kom til politiloggen klokka 12.09. Det altså på Sigdalsveien, fylkesvei 287, upar i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll, fartsgrensa på sted. For kontroll 80 km i timen, to fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 95 km i timen. Så det det seriøse politiet sitt har å melde om i sin politilog nå, det siste døgnet da, per denne onsdags formiddag. Skal jeg straks innom den saken som jeg nevnte fra DNT, som kom med noen tips til sted man kan være med på denne robølja. For DNT, de merker nå nettopp robølja nå i forbindelse med nå at hele Norge ror under fotball-VM. Men mer om det, det skal vi få høre litt etter musikk fra Adeline Bertheim og Little Lives Big Love.

Vi tar med en sak her fra DNT, den norske turistforening, for de merker robølja. For nå under at hele Norge ror under VM, altså fotball-VM, så, og, så har du, nå kommer de da med en sak her om, ja, hvor du kan ro mellom kampene står. Her kan du ro mellom kampene, og vi har rodd i årevis, og glad for at flere kaster seg på bølja, sier Inge-Lise Blyverk, generalsekretær i den norske turistforening DNT. Selv om mange naturligvis har fotball-VM i Nord-Amerika på hjernen om dagen, så det et stort antall nordmenn som snart skal på ferie i eget land. Og DNT, de melder om en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten. Dette den største økningen blant hyttetypene og en høyere økning enn i fjellet og i skaven, sier Blyverket. Norske supportere under fotball-VM har vist oss at du ikke trenger å være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skaven der du kan låne robåt, kano eller kajak. VM en fest. Men det blir etter hvert godt med litt fred og ro, sier DNTs generalsekretær. Og her det også 7 eksempler da på kysthytter i DNT. Det først Veslekillingen, Oslofjorden. Veslekillingen et sommerparadis i Sandebukta, med overnatting for 12 personer, fordelt på 2 leiligheter, stor uteplass og muligheter for bading, padling, roturer til naboøyer og fiske. Så det Sillevika i Grenland. Sillevika en idyllisk kystledhytte med flott beliggenhet på fastlandet ved Ormefjorden, cirka en mil sørøst for Porsgrunn. I båthuset kan du låne båt, kajak og supbrett. Så det Svinør ved Sørlandskysten. Svinør en utehavn fra 1600-tallet, hvor du virkelig kan kjenne på historien. Skipperhuset Karlsens hus tilgjengelig for overnatting. Ta turen ut og opplev det ekte sørlandske. Hit må du komme med båt, og du kan leie robåt. Så det Nordhagen ved Nordjern. På ubetjente Nordhagen så finner du skjærgårdsidyll i Høgsfjorden ved inngangen til Lysefjorden. Det robåter tilgjengelig ved hytta, og veldig fint å benytte seg av disse i det flotte kystlandskapet. Så det Rongevær kysthytte ved Nordhordland. Rongevær kysthytte et kystparadis i Austrheim. Her det 2 utleiehytter, Bastu og i sjøkanten, kaianlegg og fine utområder. Og i flytebryggeanlegget på Baløy så det 8 båter tilgjengelig for gjester. Så det Imarbu i Nordmøre. Imarbu ligger helt nede ved sjøen i Imarsundet på Ertevågsøya i Aure kommune. Beliggenheten gjør den til et attraktivt turmål for fototurister i fjellet, barnefamilier og de som søker opplevelsene på eller ved sjøen. Og i Nauste ved Imarbu så ligger 2 flotte geitebåter til disposisjon for alle som bruker hytta. Så det Guvåghytta i Vesterålen. I 2014 ble Guvåghytta kåret til landets vakreste kysthytte, og det ikke uten grunn. Med robåt og 6 kanoer til fritt utlån, klatrevegger til rett ved hytta, 15 mål stor eiendom og flere 100 meter til nærmeste nabo, tilbyr hytta både idyll og aktivitet. Og så det 7 eksempler på hytter med robåt, kano eller kajak. Tomannsbu i Sirdal. På Tomannsbu får du virkelig høyfjellsfølelsen i kort avstand fra byen. Det flott å bade i dype vattnet ved Tomannsbu om sommeren, og det en robåt som gjestene kan benytte seg av. Så det Vangshaugen ved Grødalen. Historiske Vangshaugen en betjent DND-hytte som ligger ved Storvatnet i Grødalen, rett ved foten av Sunndalsfjellas høye topper. Og på Vangshaugen så blir du raskt betatt av stedets bygnings- og interiørmessige klenodier. Og her både robåter og kanor. Så det Tyssenaustet i Sunnmøre. Denne ubetjente DND-hytta et ombygd naust på nordvestsida av Tyssevatnet overfor Bjørke i Gjørundfjorden. Det omgitt av dramatiske fjelltopper på alle kanter, og i naustet ved hytta en 14-fots aluminiumsbåt og kano tilgjengelig. Og det både røye og ørret i vannet.
Så det Bjellåvassstua ved Saltfjellet. Denne ubetjente hytta en av DNT Bodø og omegn mest populære fjellhytter. Flere merker at ruter fører fram til hytta, som ligger fritt til ved nordenden av nordre Bjellåvann i Saltfjellet Svartisen nasjonalpark, og her det naust med to robåter. Så det Vikkeli-hytta ved Hadeland. Denne flotte hytta ligger i nær tilknytning til Marifjell, som gir flott utsyn over Østlandet og videre opp mot Gudbrandsdalen. Vannet ligger ved vannet store Vikka, hvor du kan både padle og ro. Og så det Øvresaga, Oslomarka. Øvresaga en gammel husmannsplass og ligger vakkert til i et åpent beitelandskap i Rausjøgrenna sør i Østmarka. Hytta ligger nærme Børtevann, som et av de største vannene i Østmarka. Det tre kanoer tilgjengelig for overnattingsgjestene, og du kan padle til Bøvelstad, som en annen DNT-hytte. Så det siste, det Vannhuset i Oslomarka. Dette en ny og særegen innbydende ubetjent hytte i Østmarka, like ved den kjente hytta Fiskelaushytta. Og det flere kanoer som kan brukes av gjestene på de to hyttene. Dette bare noen eksempler. Alle DNTs rundt 600 hytter og informasjon om disse finnes i turplanleggeren ut på nett og i app. Da. Så den kan du gå inn på ut.no og også laste ned den på smarttelefonen din. Så kan du laste den ut-appen, så finner du også andre eksempler på andre steder du kan besøke rundt om i landet. Da. Av de betjente og ubetjente hyttene til DNT. Så det i hvert fall et lite utdrag, så her kan man være med på robølgen, som det heter, og de merker også det i DNT om denne robølgen nå i forbindelse med fotball-VM. Og når vi snakker om akkurat dette her nå, så kan vi ta med oss en sang som nettopp handler om roing. Og det vi skal få høre nå, det jo en engelsk versjon av den der ro, ro, ro din båt. Og dette her med en som heter Peder Elias Eriksrud Kjørholt, men han går bare under artistnavnet Peder Elias. Og han har jo også synget med Keino blant annet, og flere andre også. Og før han gjorde sitt gjennombrudd som artist, så var han også med i Nidarosdomens guttekor faktisk også. Men vi skal i hvert fall få høre han, og han synger den på engelsk, og da heter den Row Your Boat, som vi skal få høre da med Peder Elias.

0: I'm done with that.
1: I like that.
2: Det var Peder Elias det med Row Your Boat som hørte. Nå skal vi gjøre klart vi for vår sommerquiz.
3: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

En ny konkurranse her I sommerkvisten I sommerradion, og vi skal, ja, som kjent I disse oppgavene her, så det jo steder, byer, vi skal frem til kommuner, det kan være severdighet eller attraksjon, og I dag så skal vi til et område, jeg kan også si at det en halvøy også. Og kan fortelle at vi skal til Sørlandet, Og dette her var også en egen kommune fram til 1964. Og den består av ei halvøy, et område nord for Eidsfjord, samt område øst for Framvarn. Og her grenser området til Herad I nord ved Ramneheia. Og halvøy landfast ved det 1,3 kilometer lange Eide og på Halløya så ligger også de tre tettstedene Vanse og Vestbygda og Farsund. Og kan også nevne det at de første jegerne kan ha kommet fra Nordsjølandet allerede for 13 500 år siden, og området kjent for sine mange fornminner fra stein, bronse og jernalder, og det finne helleristninger, runesteiner, fallosymboler, kjemperøyser fra bronsealder, hustufter fra jernalder og bygdeborger fra folkevandringstida. Jeg kan nevne at kommunen den het Vanse før år 1911. Og ja, det litt om det vi, den sted vi skal frem til da. Så hvis du vet hvor vi skal hen, kan jeg også nevne det at I dette området så også en egen fuglestasjon som ble opprettet I 1990, og området også et av de best egne områdene for overvåking av trekkende småfugler, og bestandsovervåkingen foregår ved hjelp av nettfangst etter standardisert mønster, og det fanges 15-20 000 fugler av nesten 100 arter hver høst. Og Hellemyra I ferd med å bli dyrket opp, og det som igjen av de grunne innsjøene da, på området verna som fuglebiotoper. Vet du hvor vi skal hen? Dette området da, på, som halvøy på Sørlandet, da kan du ringe oss på 31 01 58 10, og så med I trekning av innett, ja. Flakslåd som vi skal trekke på da, om ikke så alt for lenge, så det kan du vinne.

0: Ja, vi i gang med sommerkvissen i dag, og vi skal fremta oss om et område denne gangen på Sørlandet. Også ei halvøy. Jeg kan nevne at dette stedet var også egen kommune frem til 1964. Den består av ei halvøy, et område nord for Eidsfjord, samt område øst for Framvaren. Her grenser altså området til Herad i nord ved Ramneheia. Halvøya er landfast ved det 1,3 km lange området, og på halvøya så ligger også de tre tettstedene Farsund, Vanse og Vestbygda. De første jegerne kan ha kommet fra Nordsjølandet allerede for 13 500 år siden. Området er kjent for sine mange fornminner fra stein, bronse og jernalder, og det er finne i helleristninger, runesteiner, fallosymboler, kjemperøyser fra bronsealder, hustufte fra jernalder og bygdeborger fra folkevandringstida. Kan jeg nevne at kommunen den heter Vanse før 1911. I tillegg så har stedet egen fuglestasjon som ble opprettet i 1990. Det er også et av de mest egnede områdene for overvåking av trekkende småfugler. Bestandsovervåkningen den foregår ved hjelp av nettefangst etter standardisert mønster. Det fanges 15 000 til 20 000 fugler av nesten 100 arter hver høst. Hellemyra er i ferd med å bli dyrka opp når det gjelder fiskerike vann, og det som er igjen av de grunne innsjøene da, på området er verna som fuglebiotoper. Vet du hvor vi skal hen på Sørlandet, så kan du ringe oss da på 3101 5810. Da har du med trekningen som kjent avvinnet et flakslodd som vi skal trekke på. Så da er det bare å ringe og avgi ditt svar da på hvor vi da skal den i på, som sagt, som er da på Sørlandet.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ja, du får fortsatt noen minutter på deg til å svare på konkurransen. Vi gir vel egentlig nå de neste minuttene. Når jeg setter i gang neste sang nå, så blir det 3 minutter. Og så skal vi jo få trekt også. Så da har du litt tid på deg fortsatt, hvis du har prøvd å ringe og ikke kommet igjennom. Men i hvert fall, i vår sommerquiz i dag, så skal vi fram til en halvøy. Det et område da, som i, vi skal til Sørlandet. Og dette altså dette var også en egen kommune fram til 1964. Den består av en halvøy og et område nord for Eidsfjord, samt område øst for Framvaren. Og her grenser altså området til Herad i nord ved Ramneheia. Og halvøya er landfast ved det 1,3 kilometer lange eide. Og på halvøya så ligger også de tre tettstedene Farsund, Vanse og Vestbygda. Og de første jegerne kan ha kommet fra Nordsjølandet allerede for 13.500 år siden. Området er kjent for sine mange fornminner fra stein, bronse og jernalder. Det er funnet helleristninger, runesteiner, fallosymboler, kjemperøyser fra bronsealder, hustufter fra jernalder og bygdeborger fra folkevandringstida. Kommunen den heter Vanse før 1911. Det er også egen fuglestasjon som ble opprettet i 1990. Området er også et av de mest egnet stedene for overvåking av trekkende småfugler, og bestandsovervåkning foregår ved hjelp av nettfangst etter standardisert mønster. Det fanges 15-20 000 fugler ved nesten 100 arter hver høst. Og når det gjelder fiskerike vann, så er det Hellemyra som er i ferd med å bli dyrket opp, og det som er igjen av de grunne innsjøene da, på området er verna som fuglebiotoper. Så vet du hvor vi skal den også, denne halvøya på Sørlandet, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10. Nå er det siste mulighet nå, du har 3 minutter på deg til å svare på konkurransen.

Da avslutter vi konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning vi under neste sang, og så er vi tilbake etter det, og både med svar og vinneren.

0: Ja, da har vi tenkt vi, og for å si svaret da, vi skulle altså fram til lista. Lista da, som ligger altså da i Farsund, som vi skulle fram til. Og den som da vinner et flokksodd i dag, det er Ingebjørg Haugen. Du er den heldige vinneren i dag, så gratulerer deg, Ingebjørg Haugen. Du er vinneren av flokksoddet i dag. Så nye muligheter igjen med samme quiz får vi da i morgen. Nå er det sånn at Ronny Nymoen overtar nå straks, og så skal jeg tilbake i timen mellom 15 og 16 da, med flere innslag, men nå blir det litt nyheter nå aller først, for å få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene, og så tar Ronny over da med ønsketimen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne onsdagen, den 24. juni. Tre år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nord, Eiendom og Modum kommune fikk i fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert i 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nord Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og i 2019 så sto Fjordbyen Atrium ferdig, og i mai 2023 så flytta de først inn i Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd i både 2019 og 2022. Men nå har det gått over tre år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og i 2025 ble vondt verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret i Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner, og selskapets aksjekapital er ved utgangen av 2025 i sin hele tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunn av dette fortsatt er til stede, skriver styret i en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad er ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling er som tidligere, og vi er godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet i selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi er godt regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av intern fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført i fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir fjerde år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år, og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-årene må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stanset i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirket amfetamin. I oktober samme år ble han stanset på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirket både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil, og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen manglet bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varslet at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krøderen Kro og Motell og Villa Fridheim med Fru Theas kafé. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjestilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter. Hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn. Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekker Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønnet med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Gjautusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står riktig nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemningen var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakket med Gjautusingen onsdag, var det tidlig i morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren, og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min, Marie, til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helgen. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke gods Odd på Marienlyst, avslutter den fotballgale Gjautusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd, Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politi og ambulanse rykket tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møen i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-året er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på fire år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2000. 2021 fra 19,3 til 26,6% sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse I Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer I Buskerud deltok I folkehelseundersøkelsen 2025 som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon I helse, livskvalitet og levekår I materialet, sier han. Og Ingrid sier det store forskjeller blant kommunene I Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 24. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som du kjenner som har bursdag i dag, som du vil sende en gratulasjonshilsen til, en vanlig hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og du kan skrive til e-postadressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Her kommer en forsinka gratulasjon. Sender en forsinka gratulasjon til Gerd Rakkestad. Håper du hadde en fin dag her forleden. Og hilsen kommer ifra Jorunn. Bjørns orkester kommer her med ungdomsminner.

Bjørns orkester var det her med ungdomsminner. Sender en forsinka gratulasjon til Gerd Rakkestad. Håper du hadde en fin dag her forleden. Og hilsen kommer ifra Jorunn. Har du en gratulasjon du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Nå skal vi føre Lighthouse Family med Ocean Drive.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg.

fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambushokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92 95 14 62. Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for 200 vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter med litt mer musikk, og Dagny kommer her med Strawberry Dream.

Dagny var det her med Strawberry Dream, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Morten Abel her, og sol og høy himmel.

0: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne onsdagen, den 24. juni. Tre år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nor, Eiendom og Modum kommune fikk I fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert I 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nor Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og I 2019 så sto Fjordbyen Atrium ferdig, og I mai 2023 så flyttet de først inn I Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd I både 2019 og 2022. Men nå har det gått over tre år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og I 2025 ble vondt det verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret I Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner. Og selskapets aksjekapital ved utgangen av 2025 I sin hele tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunnen av dette fortsatt til stede, skriver styret I en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling som tidligere, og vi godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet I selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi gått regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av intern fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført I fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir fjerde år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år, og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-åra må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stansa i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirket amfetamin. I oktober samme år ble han stansa på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirket både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil, og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen manglet bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varslet at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krøderen Kro og Motell og Villa Fridheim Fru Theas kafé. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjes-tilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter. Hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn med Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekker Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønnet med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Gjertusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står ekte nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemningen var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakket med Gjertusingen onsdag, var det tidlig morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren, og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York, før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helgen. Vi muligens hjemme tidsnok til å rekke gods Odd på Marienlyst, avslutter denne fotballgale geitusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd, Boston Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet og ambulanse rykket tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møen i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-året er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på fire år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021 fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkehelseundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Inglis sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
5: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
6: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Jeg skal fortsette jeg å gi dere varierende musikk, både engelsk og norsk og svensk. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi starter opp i dag med et svensk danseband som kommer fra Göteborg, og de ble dannet i 1962. Og jeg snakker om bandet Schütz. Kjent med sangen «Ai, ai, ai, det bultar og det bankar», har opptrådt i mange ulike TV-show, og de heter fra begynnelsen Public Killers, men bytta navn til Schütz etter trommeslager Yngve Schütt. Vi skal høre «Natten tendar sina ljus».

Det var Schütz med Natten tänder sina ljus. Vi går over til Frankie Goes to Hollywood. Det bandet det kom ut fra sent på 1970-tallet, og de kom ut fra et punkmiljø I Liverpool. Singelen Relax ble slippet I oktober 1983, og det var etter at bandet hadde spilt låta på Top of the Pops I 1984, og da gikk den fra 35. Plass til 6. Plass uka etter på UK Singles Chart. Vi skal høre låta Relax.

Det var det populære bandet Fernandos med En dag den sommeren. Vi går over til en dame som var veldig populær på 80-tallet, og det Cyndi Lauper. Hun heter egentlig Cynthia Ann Stephanie Cyndi Lauper, og en amerikansk vokalist, og en sanglåtskriver og skuespiller. Og hun var tidligere medlem av bandet Blue Angel. Vi skal høre den sangen her som gikk som en farsott på 80-tallet, og det Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Som dere sikkert hører nå, så er det ganske mange sanger, engelske sanger fra 80-tallet. Og jeg har tatt for meg 80-tallsmusikk i dag, pluss to danseband fra Sverige og en norsk vokalist. Så vi går direkte over til et annet engelsk band fra 80-tallet, og det er Spandau Ballet. Britisk musikkgruppe på 80-tallet og var kjennetegnet av en blanding av synthpop, funk og soul. Gruppa var en eksponent for New Romantic-sjangre og 15 singler på topp i England. Og vi skal her høre låta True.

Det var låta True med Spandau Ballet. Vi skal avslutte i dag Ann-Kristins platebar med Åge Aleksandersen. Og en halvtime, den går veldig fort, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og Ann-Kristin Hallerdalen har sittet her og fortalt dere litt om artister, og Ronny Nymoen har da styret teknikken og fått det spaker så de at dere har hørt musikken. Og vi høres jo igjen, vi om ikke så lenge, og Åge Aleksandersen, han jo da en norsk rockartist, han har spilt i Prudence, og han regnes jo da som trønderrockens pioner. Han blitt en av Norges mest populære rockartister, og han kommer ifra Namsos, og de fleste har vel hørt om Åge Aleksandersen. Her skal han avslutte i dag med fire pils og en pizza. Yes, here we go.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 24. juni. Tre år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nord, Eiendom og Modum kommune fikk i fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert i 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nord Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og i 2019 så sto Fjordbyen Atrium ferdig, og i mai 2023 så flytta de først inn i Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd i både 2019 og 2022. Men nå har det gått over tre år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og i 2025 ble vondt verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret i Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner, og selskapets aksjekapital er ved utgangen av 2025 i sin hele tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunn av dette fortsatt er til stede, skriver styret i en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad er ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling er som tidligere, og vi er godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet i selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi er godt regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av intern fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført i fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir fjerde år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år, og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-årene må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stanset i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirket amfetamin. I oktober samme år ble han stanset på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirket både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringen er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil, og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen manglet bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varslet at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krøderen Kro og Motell og Villa Fridheim med Fru Theas Café. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjesetilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter, hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn, men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekker Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønnet med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Gjautusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står riktig nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemninga var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bygdeposten snakket med Gjautusingen onsdag, var det tidlig i morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren, og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helgen. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke gods Odd på Marienlyst, avslutter den fotballgale Gjautusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd, Boston. Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politi og ambulanse rykket tirsdag kveld ut til en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møen i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-åra er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på fire år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021 fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkehelseundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Ingris sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
4: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til siste timen her i sommerradioen for i dag, denne onsdagen, den 24. juni på Sankthansdag. Og de neste minuttene her nå, så skal vi jo få med oss på litt vær, vi skal ha noen badetemperaturer også, og så skal vi føre med at nå det polleneksplosjon, og nå det også ekstrem spredning, og de neste dagene kan bli ille. Det skal vi ta for oss i sendinga i dag. Og i tillegg til det så skal vi også ta med oss en annen sak her i løpet av sendinga, og det vi skal ta for oss det angående kuvettregelen. Det norske friluftsliv som kom med noen kuvettregler. Hva vet du hva du skal gjøre om du treffer ei ku i sommer? Ja, det noe av det du skal få høre også om da, og hva disse kuvettreglene her går ut på. Det skal også skal vi ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også i løpet av sendinga. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men vi skal starte opp vi denne timen med musikk fra en kanadisk artist. Det Bryan Adams med Cloud Number One.

0: Cloud Number 9 var det, og Brian Adams. Før vi tar en titt på været, så skal vi få med oss litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

gode, det skal fortsette av det. Og som det litt sky av vær nå, så skal meteorologene de fortelle om at det blir lettere vær. Og en 25 grader nå etter dag, til kvelden så det meldt opp mot en 27 grader. I morgen så skal det bli bra vær, det blir sol gjennom hele dagen, og det blir også skyfritt, og temperatur på en 19 grader i natt, og 14 grader får vi om tidlig midt på dagen, så er det meldt opp mot en 24 grader med skyfritt vær, og til kvelden så kommer en annen sky, men det blir 28 grader. I morgen, så det vil si på fredagen, så er det meldt lett skyet vær, og temperatur opp i en 7-29 grader, kan vente oss da som makstemperatur. Lørdagen, da er det meldt både sol, men det er også meldt noe utrykk for ettermiddagsbyger også. Opp mot en par millimeter på det meste, men det er ofte sånn det kan bli på sommeren. Og når varmen er her, så kan det fort bli litt regn på ettermiddagen. Men det er litt usikkert hvor mye som kommer, om det i det hele tatt kommer noe. Men så klarner det opp igjen til kvelden, og det er meldt 30 grader faktisk midt på dagen sammen med litt regn. Til kvelden så er det meldt skyet og en 28 grader. Vi kan også ende med at vi får litt tropenatt i løpet av helgen, for natt til søndagen så er det meldt 20 grader, og det blir også fra morgenen og midt på dagen, frem til ut på formiddagen. Da er det også meldt 20 grader, så blir det 20 grader som minimumstemperatur gjennom hele natta og frem til 7-8 om morgenen, ja, så blir det betegnet som en tropenatt da. Og i og med at temperaturen også går opp mot 30 grader på søndag, så kan vi også gå ikke bare med en tropenatt, men også en tropedag i møte, også sånn som på lørdagen hvis det blir 30 grader eller mer. Men det er også fortsatt på søndag meldt litt ettermiddagsbyger også, og til kvelden så er det meldt rundt 27 grader. Mandagen så blir det litt skya vær fra morgenen da, og da er det meldt en temperatur opp i en 24-27 grader. Så synker temperaturen litt på tirsdagen ned til en 24 grader som makstemperatur, men det skal fortsatt bli fint vær med noe lett skyet. Så det er slik prognosen ser ut da for denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt da kan melde om i sin værtjeneste. Sola, den står klokka 03.58, og den går ned 22.47. Da den har nå blitt 53 sekunder kortere, den siden sommersolvær som var nå 21. juni. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og grass i dag.

Vi starter vi I Krøsra, og på Krøderen der det 16 grader I vannet. Modum ved Skinnerudtangen, der det 12 grader. Også Sigdal ved Lønnesvannet det 20. Så det videre til Ringerike, og Butringsrud Camping har 16,5. Steinsfjorden har 21 grader, og Støa ved Tyrestrand det 16,9. Øvre Erke ved Kjennerudvannet har 20,7. Drammen ved Bremsa har 19, Hagakjern 17,5, Krok 18,2, Steglevannet har 20. Så det til Kongsberg ved Sagrenadammen har 18 grader, Lier Engelsandhavn har 16,5. Så det Hol ved Tjuvekjelleren har 14, Nesbyen ved Trytekjern 19,3, Nord-Uvdal ved Åmåtkjønnet har 10, og Rollag ved Skjærbrekkedammen der det 16,5. Så det videre til Vestfold og Færder, Fjærholm med Nøtterøy familiecamping har 18,5, Havna Hotel og Sjøbad har vi på Kjømme, der det 15 grader, Holmestrand ved Nordre Jarlsberg Brygge har 18 grader, Horten ved Borrestranda der det 16,6. Kan også ta med oss Åsgårdstrand, som også hører til Horten, det 15,7, Larvik ved Blokkebukta camping 18 grader, så har vi Langestrand også Larvik 17, Lydhusstranda camping der det 17,5, Oddanesand 16, Solplassen camping 16,5, og Stolpestad også I Larvik har 18 grader. Så til Sandefjord ved Solnesåsen der det 20,6, og Vøra har 18 grader også det I Sandefjord. Tønsberg kan vi ta med oss ved Mølledammen har 16, og Klopp har 18,5 også det I Tønsberg. Så det videre til Telemark, og der det først Bamble ved Rognstranda har 17 grader. Drangedal ved Toke Brygge har 19,5, Kragerø, Båtholmen har 17,5. Så det Midt-Telemark ved Flåthaugen har 13 grader. Nissedal ved Treungen har 15. Så det Porsgrunn ved Langangen har 19,8. Så det Skien ved Gåsodden 17,6. Kan også ta med oss Tinn, da vi nær på Rjukan ved Sandviken camping, der det 11,3. Innlandet, og først da til Elverum ved Sagkjenne har 21 grader, så det ved Femund og Engerdal, der det bare 9,2. Etnedal, da ved Valdres, Øyangsli har 17, Gjøvik, Fastland, Friluftsbad 18 grader, Gran ved Ulsnesetangen har 18, Hamar og Korgen har 15, Kongsvinger ved Skasen, der det 20 grader I vannet. Så Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark, det oppvarmet bad, så der det 24 grader. Ringebu på Venabu har 14,3. Ringsaker ved Mjøsparken 14,3. Stange ved Korsødegårdsvika 15. Sørodal ved Høljeren det 18. Trysil, Tørrebergsjøen 20. Og så tar vi Tynset for moros skyld ved Storrøsta, der det bare 4,1 grad. Så det fortsetter vi I Valdres ved Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 18 grader. Så vi til Østerdalen og Åmot ved Slemvika har 16. Så skal vi til Finnskogen til Åsnes ved Bakersjøen der det 21 grader. Og Østre Toten ved Ponningen Brygge 14,5. Og så kan vi også ta med oss Øystre Slidre, også det I Valdres ved Furustrand Friluftsbad det 16 grader. Videre så tar vi turen til Akershus, og da kan vi ta med oss Holmsbu har 16 grader. Ramton, også det Asker, der det 16,5. Videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Og så tar vi med Enebakk ved Morsjøen 19, Frogn og Skarsborg, da vi Drøbak 17,2, Lillestrøm ved Vestheia 19, Nesodden Bomansvik 18,5, Nordre Follo ved Bekkensten 17, Vestby ved Kjøvangen Brygge 17, og Ås Nebba Brygge 17 grader. Oslo og da tar vi med Bervenbukta har 18,6, Nøklevannet 15,5, Sognsvann 19,3, Sørenga 19, Tjuvholmen 18,3 og Årvolldammen har 20,5. Og så avslutter vi som vi pleier å ta med Østfold og Fredrikstad ved Bevu Camping har 20,8.
Så det Halden det Kornsjø, der det 22,5. Så det videre til Moss og Nes Camping 17,3. Refsnesstranda 17 også det i Moss. Sjøbadet 18 grader også det i Moss. Råde Ovensundet 17 grader. Kan også ta med Saltholmen i Råde 17,9. Sarpsborg ved Bauen, der det 18,7. Så det hvordan det starter i hvert fall rundt om på Østlandet når det gjelder badevannet for øyeblikket.

Ja da, det var hvordan og om det noe som frister å ta seg en dukkert nå. Ikke for undertegnede i hvert fall. Ja, vi har jo stadigvæk innom pollenvarselet, og nå det sånn for deg som pollenallergiker i hvert fall. Ikke noe gode nyheter å komme med, for nå det nemlig ekstrem spredning nå i disse dager. Vi skal ta med en sak fra Ringerikes Blad som de skriver om på sine nettsider etter musikk fra Kesey and the Sunshine Band med låta Give It Up.

Ingen god nyheter for pollenallergikere nå i disse dager, for det meldes om at det blir pollen-eksplosjon. Nå det ekstrem spredning, står det mellom. Det blant annet Ringerikes Blad som skriver om på sine nettsider, da, på ringblad.no, men også på rb.no, som da Romerikes Blad da, som skriver om det på sine nettsider. Og litt om da, det også spredningen da av gresspollen som har skutt i været, og de neste dagene kan bli ille. For høye temperaturer, mye sol og lite nedbør fører til økt spredning av gresspollen, sier Anna Bistrup, som seniorrådgiver, helsefag og samfunnskontakt i Astma- og Allergiforbundet NAAF. Tett nese og irriterte øyne bare noen av symptomene som allergikere kjenner på i disse dager. Dersom du allergisk mot gresspollen, så det bare å søke dekning. Mandag det ekstrem spredning av gresspollen på Østlandet. Det var også mandag denne uka, ifølge NAAFs pollenvarsel. Og tirsdag og onsdag vil spredningen være kraftig. Og ifølge Bistrup så vil spredningen av gresspollen fortsette i mange uker til. Det vil ikke være ekstrem og kraftig spredning i alle disse ukene. Det viktig å følge med på pollenvarselet og se. I ukene som kommer vil det være en del spredning, sier hun. Og tall fra NAAF, altså Norges Astma- og Allergiforbund, viser at spredningen av gresspollen har skutt i været den siste tida, men også andre pollentyper i omløp. Nå det beskjeden spredning av bjørk. Den sesongen var i april-mai. I slutten av juli og begynnelsen av august kommer burota, og folk allergiske mot forskjellige ting, og det viktig å vette hva man selv allergisk mot, sier Bystrup før hun fortsetter. Det også lurt å følge med på pollenkalenderen. Den utviklet med gjennomsnittsdator for pollenspredning der du er. Heldigvis har Bistrup noen gode råd til hvordan du kan redusere plagene. Det viktig å være riktig behandlet med medisiner, og at man ikke bare tar en allergitablett. Det viktig å behandle nesa med kortison, skråstrek nesespray, og at man bruker øyedråper, sier hun. Hun anbefaler også å skylle nesa, bruke solbriller som sitter tett og som dekker øynene. Og det kan også være lurt å tilpasse aktivitet nå som det ekstrem spredning av gress, kanskje du ikke bør ta den joggeturen. Det også mulig å finne andre hjelpemidler på apoteket. Det har kommet noe som heter barrierespray. Det et medisinsk teknisk utstyr som legger seg som en hinne i nesa, og det gjør at slimhinnen ikke kommer i kontakt med pollen. Det kan man få kjøpt på apotek, og det gir en ekstra beskyttelse, sier Bistrup. Og det også lurt å holde vinduer lokka midt på dagen når det mye spredning. Støvsug og tørk støv, bruk caps og bytt putetrekk jevnlig. Det kan også være lurt å skylle håret før du legger det, sier hun. Så kom det også med noen gode råd der i samvarslengen også. Men det bare å være oppsa også. Merker du kanskje at det har blitt ekstra tett i nesa de siste dagene, og øya har begynt å renne litt ekstra. Ja, så har det med denne polleneksplosjonen å gjøre, og at det har vært noe ekstrem spredning nå. Det hadde vi også med her i pollenvarslet i uka som var. Det var jo kraftig spredning her.

og var vel også ekstrem spredning nå tidlig denne uka her, men fra da, som sagt, det har vært ekstrem spredning til kraftig spredning nå i disse dager. Men det vil pågå nå i flere uker fremover. Så da kan det være greit å ta kanskje en syrtek eller noe annet hjelpemiddel også. Da. Som sagt, nesespray som det også var sagt om her, det var noe som kalles barrierespray, som du kan få kjøpt på apoteket, som var er noe nytt som har kommet, tydeligvis, som du kan få kjøpt i hvert fall, som legger seg som en hinne da, i nesa, som gjør at det ikke er nesa og slimhinne kommer da i kontakt med det grasspollene. Men i hvert fall, det en sak som Ringerikes Blad skriver om på sin nettside, som du kan gå inn på nettsiden der også, på ringblad.no, men det også Romerikes Blad da, som skriver om det på rb.no.

Det var Leif og kompisene det, med fint vær. Vi fortsetter litt til om noen minutter, men nå det sånn at vi får få med oss siste nytt fra radionyhetene, før vi fortsetter litt til her i vår sommerradio da, i noen minutter til da, etter nyhetene.

0: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen her i sommerradioen og skal på en omrutterel. Vi skal straks innom en sak om kuvettreglene fra Norsk Friluftsliv. Og det skal vi ta med oss etter litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ska vi inom en sak som vi har fått ifrån som Norske Friluftsliv kommer, och det är om kuvet regler och det är som vi har fått i en pressmelding här nå i dag faktisk, og det kan være greit å få med seg, for det er også NTB som har sendt oss en på vegne av Norsk Friluftsliv om kuvettreglene. Vet du hva du skal gjøre om du treffer en ku i sommer? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykke. Da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur. Både folk og fe strømmer ut i naturen nå på sommeren med over 270 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite, så kan du fort treffe på en flokk nysgjerrig dyr. Mange turstier så ligger i beiteområder. Kyra er med på å holde terrenget åpent og fint. Det er mer enn nok plass til både turgårde og kuer i naturen, så beitende husdyr i et område er absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Kyr er stort sett rolige og fredelige dyr, men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven deres er trua, sier Siri Mæland, fungerende generalsekretær i Norske Friluftsliv. Derfor er kuvettreglene lurt å kjenne til. De sørger for gode opplevelser, både for deg og beitende husdyr. Det er mer enn plass nok til både turgårde og kyr i naturen. Så lenge man viser hensyn, er sjansen mindre for at det skjer uønska hendelser, sier Mæland. Og dette er kuvettreglene. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønska situasjoner. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den. Og hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang fra 1. april til 20. august. Og kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekker deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyra har gått. Og hvis du åpner ei grind, lokk den igjen også. Åpne grinde gjør at dyra kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre. Og kuvettreglene er laget av Bondelaget, Tyr, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Geno og Norske Friluftsliv. Og beitesesongen for norske kyr starter i mai og avsluttes i september. Og er du bonde, da kan du gjerne skrive ut plakaten og henge den opp ved grinda, godt synlig for alle som går på tur. For det er også blitt laget nemlig en egen plakat også, om de kuvettreglene også, som man også kan benytte seg av og henge opp da, som også er med i denne saken. Så ja, det er greit, man skal ikke tror at kuer er helt ufarlige. Det har jo dessverre skjedd alvorlige hendelser. Det var vel også nå en hendelse nå tidligere i sommer som der det var en person som omkom også etter et uhell med kuer, og det har jo også skjedd opp til flere ganger det at de har begynt å gå til angrep, og dessverre så har det da gått, ja, har det endt med at det har skjedd en alvorlig hendelse, også med dødsfall. Så kyr skal man altså ikke tulle med. Så det kan være greit å ha dette i bak i hvert fall, de kuvettreglene, i hvert fall hvis du skal ut og ja, ferdes i beiteområder som det er kuer, å ta hensyn til det nå i sommer i hvert fall, hvis du skal ut.

0: Det var artisten Humle det og Marion Ravn med Ser du. Og nå skal vi få med oss litt egen reklame før vi får med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Her er Kjøp og salg med Øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var også 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

får vi ta med oss at nå til helgen så det museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, som har åpning. Så altså førstkommende søndag 28. juni så det sesongåpning på Norges lengste museum. Veterantoget kjøres på den 26 kilometer lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august, og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Søndag 28. juni det sesongåpning på Krødebanen med damplokk 411 og westernshow i Deadwood City. Lekelokomotivet i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populært blant de minste, og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn, og det Krødebanens venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen ca. klokka 13.30 blir en seremoni med snorklepping og avduking, og toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og 16.15. I år det lokomotiv 411 som vil trekke damptoget, og dette med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre de store søndagstogene uten hjelpelokomotiv. I tillegg så kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer mellom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager til og med 2. august korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med et nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden på innbyggerne og lovløse elementer, men han får som regel kontroll til slutt. Etter showet så togforbindelsen videre til Krøderen. Og gjennom sommeren så blir det flere arrangementer som togran i western stil, barnas dag, skumringstog og stordriftsdag. Rundturer med damtog, båten MS Kryllingen og veteranbuss til eventyrmuseet Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen For full damp i godshuset, gjør en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterian. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og svingskiver, slik at du kan nyte stemningen på en jernbanestasjon slik det kunne være for rundt 100 år siden. Og nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp, det finner du på nettsiden kroderbanen.no. Så kan du være med på det nå i helgens sesongåpninga da, til museet Krødebanen også. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss da på 31015810, eller sende oss en e-post, og det postfrulafaradomodum.no. Og ut denne uka og neste uke så har vi også sommerradio, så her det muligheter for å få med seg sine meldinger også, for det nemlig helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å få med seg de sine kjøp- og salgsmeldinger også, og arrangementsmeldinger selvfølgelig også gjennom de to ukene også. Så benytt deg gjerne av den muligheten.

Ja, med det så har vi kommet til veis ende her I sommerradioen for denne onsdagen her på Sankthansdagen, og da får vi takke for følge her, og minner om at nå blir det etter hvert en oppdatering på lokale nyheter skal vi få med oss, og så får vi litt ferietoner etter det, og så blir det jo en oppsummering av sommerradioen for I dag med klokka 17 og 19, da får du høre de innslagene som vi har hatt med oss I denne sommerradioen. Og det jo flere ting som foregår utover kvelden også, så det bare å få med seg det også. Men den som har vært med deg I sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai. Vi takk for følge I dag, og så ser vi på gjenhør igjen til en ny sommerradio I morgen mellom klokka 11 og 16. Så takk for følge I dag, og ha en fin onsdag videre.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene. Onsdag den 24. juni. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut Ringnesveien i Krøsserå. Det skjedde etter melding om en trafikkulykke. Enslig kjøretøy med tre personer skal ha kjørt av veien, sier Espen Reite, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om ulykka klokka 12.20. To av de involverte ble først kjørt til Ringerike sykehus, og den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse som på vei til stedet, uttalte Reite. Luftambulansen som landet ved Noresund stadion kunne imidlertid returnere uten pasient. Vedkommende ble i stedet frakta til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet har snakket med et vitne til ulykka, og vedkommende opplyser at den aktuelle bilen hadde passert ei bru før den så kjørte rett inn i et tre i en krapp sving. Og bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene, sier Reite. Det var en mann i slutten av tenåra som satt bak rattet, og vedkommendes førerkort er beslaglagt etter utforkjøringa. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll på fylkesvei 287 Sigdalsveien onsdag formiddag. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen, og to personer fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 95 km i timen. Og dette skriver bygdeposten.no. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll på fylkesvei 2736 i Skotselv. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen. Tre fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt var til 92 km i timen. Og så tre nye råkjørere som ble tatt av politiet. Og dette skriver bygdeposten.no. Direktør i mestergruppen Johan Jørgen Holst sier de har fått gode oppdateringer om mannen som ble skadd i en arbeidsulykke tirsdag. For en mann i 30-åra ble betegnet som alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i forbindelse med byggeprosjektet Desiliteren på Strømsø tirsdag ettermiddag. Både entreprenørselskapet Alento og eieren av underentreprenøren Byggemontasje AS, mestergruppen, var sterkt preget etter hendelsen. Onsdag forteller direktør for eiendom og boligproduksjon i mestergruppen, Johan Jørgen Holst, at de tirsdag kveld fikk en oppdatering på den skadde mannens helsetilstand gjennom en kollega av ham. Vi fikk veldig gode og hyggelige oppdateringer sent på kvelden. Tilsynelatende går det bra med ham. Det er vi svært glade for. Vi frykta det verste tirsdag kveld etter at et fall fra den høyden, sier Holst til Drammens Tidende. Holst forteller at lederen i Byggmontasje AS skal møte den skadde allerede onsdag. Etter ulykka ble det meldt at mannen hadde falt om lag 8 meter, så langt det er uvisst eksakt hvor langt mannen har falt. Men det dreier seg om mellom 6 og 8 meter. Vi frykta alvorlige skader etter et fall fra en slik høyde. Vi har ikke fått noen rapport fra sykehuset, men basert på det mannen selv har formidlet, virker tilstanden etter omstendigheten å være god. Og foreløpig har han heller ikke fått påvist noen bruddskader, sier Holst. Og tirsdag kveld ble det etablert kontakt med mannens nærmeste pårørende, mens kollegaene har vært i møte med helsevesenet. Kollegaene var sterkt preget tirsdag kveld, men de er svært letta over at det ser ut til å gå bedre med ham. Og vårt fokus har vært å ivareta dem og sørge for at de får den støtta de trenger. Og hendelsesforløpet har ikke holdt noen ytterligere oversikt over enn det som framkom tirsdag ettermiddag kveld. Onsdag starter arbeidet med å få laget en granskningsrapport samt å få granska hendelsen. Det vil avdekke mer, så langt vet vi bare at han har falt i forbindelse med arbeid. Og etter ulykka ble det observert at det ble satt opp gjerder i etasjene på bygget, og er dette noe som skulle vært oppe? Jeg kjenner ikke til mer enn det jeg selv har lest i media. Dette spørsmål som nå vil bli en del av de undersøkelsene som gjennomføres, og vi ønsker ikke å trekke noen konklusjon før hendelsesforløpet klarlagt. Alento, som hovedentreprenør, har satt ned en granskningsgruppe som de leder og mestergruppen deltar med verneombud og hovedverneombud, sier Holst. Og han legger til at de vil samarbeide fullt ut med arbeidstilsynet, samtidig som de gjennomfører egne interne undersøkelser for å forstå hva som har skjedd. Det var politiet som meldte om mannen i 30-årene var alvorlig skadet etter hendelsen, og der skal han ha landet på betong, og vedkommende var imidlertid våken og bevisst, og ulykka blir betegnet som alvorlig når man faller fra en såpass stor høyde, sa politiets innsatsstede på sted Bård Olsen til Drammens Tidende. Politiet meldte da at de kom til å være på sted god stund for å avhøre kollegaer og sjekke om det gjennomført opplæring samt andre rutinesjekker de har ved arbeidsulykker, og daglig leder i Alento sa at de først skulle bistå politiet med det de måtte trenge før de skulle ha en debrief med de involverte kollegaene. Og tankene våre går til de som pårørende og han som involvert, sa daglig leder i Alento, Simen Trygg. Og Drammens Tidende har sendt henvendelse til arbeidstilsyn om ulykka, foreløpig uten å ha fått svar. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i en låve på Røyseng gård i Sandakerveien Vask. På noen minutter var låven fullstendig overtent. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at deres viktigste oppgave ble å hindre spredning til andre bygg. Det var om å gjøre og sikre et stabbur, to hus og de andre låvene på gården. I dag var vi veldig heldige med at det nesten var vindstille, sier Dahl til Ringerikes blad. I tillegg skryter han av huseieren som viste vei da brannvesenet kom til sted. Han hadde sett hvor det hus hasta mest, og geleida hvor vi skulle kjøre da med første bil. Og så kan jeg ikke få gjort noe annet enn å skryte av den nye tankbilen vår med kanon. Nå kan vi bruke den mange ganger siden vi fikk den for et halvt år siden. Den veldig utrolig effektiv, og når det brenner mye og vi ikke trenger å spare på vannet. I dag fikk vi hjelp av Jevnaker brann og redning, slik at vi kunne hente vann flere ganger. Og politibetjent Rudi Larsen sier at årsaken til brann er ukjent. Og det er en låve som det vanligvis skal ha vært dyr i, men i dag var det relativt tomt, og det var en nabo som så røyken og meldte fra til brannvesenet. Da vi kom til sted var det overtent i store deler av bygget, og det brant fort ned. Det for tidlig å si noe om årsak til brann, men politiet opprettet sak, sier Larsen, og vattentida avsluttet brannvesenet innsatsen på gården. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 23-tida tirsdag kveld rykket politiet ut til rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien på E16 etter melding om en singelulykke med MC. Fører våken og framstår ikke alvorlig skadet. Motorsykkelen ute av veien og trafikken går forbi på sted, opplyste politiets operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Motorsykkelen skal ha sklidd på våt asfalt, og det var ikke skade på person. Så politiet avslutter på sted, og dette skriver ringblad.no. Rundt 80 deltakere kom på sommerfesten til Puls ungdomsklubb, for en ny ungdomsklubb på vei til Sokna. Fredag kveld markerte initiativtakeren Therese Juve oppstarten av Puls med en sommerfest ved pumptracken på Sokna skole. Puls et privat initiativ startet av Juve, og skal være et supplement til den eksisterende klubben som drivet av FAU ved Sokna skole. Rundt 60 barn og ungdommer i alderen 4-16 år, samt rundt 20 voksne, møtte opp til 3 timer med aktiviteter, musikk og sommerstemning. Det ble servert popcorn, sukkerspinn, sløsj, brus og pølser, mens både barn og voksne benyttet seg av pumptracken, spilte slåball og volleyball. Og strålende fornøyd med kvelden. For Juve forteller at det allerede planen om flere gratis arrangement gjennom sommerferien. Vi ønsker at alle skal ha like mulighet til å delta, uansett økonomi i familien. Vi vil skape liv i bygda. Noen arrangementer blir aldersbestemte, mens andre vil være åpne for alle, forklarer hun. Og Puls starter leia av Sokna aktivitetshuset 1. juli, som eies av Sokna Utvikling. Og dette et veldig positivt tiltak. Ungdomsklubben i regi av FAU Sokna gjelder til og med 10. klasse, så dette kan bli et fint supplement for de litt eldre ungdommene. Jeg tror absolutt det plass til 2 ungdomstilbud på Sokna, forteller Marius Skinnes, leder av Sokna Utvikling. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag brant låven til Jens Åbel ned til grunnen. Han priser seg lykkelig over at det ikke var dyr i bygningen. Selv om det sønnen Andreas som har tatt over driften av Røyseng gård i Sandakerveien, det faren Jens som eier bygningene. Kort tid etter at han reiste fra gården tirsdag ettermiddag, ringte nabo ham, og naboen hadde sett røyk fra låven som ligger mellom hovedhuset og de andre driftsbygningene på gården. Han hadde ringt brannvesenet, gudskjelov, jeg var på Bjørkesletta og så masse svart røyk da jeg kikket opp hit. Jeg kan ikke skjønne at det var så fort overtent, sier Åbel og rister på huet. Inntil nylig var det kjøttfe i låven som brant, og de ble slakta, og så skulle vi ha et nytt innsett til høsten og kanskje griser i fjøsdelen. Nå blir det endringer i planene. Låven var overtent da brannvesenet kom til sted, og de fokuserte på å hindre spredning til andre bygninger. På gården som har vært i familien Åbel i 5 generasjoner, og låven brant ned til grunn. Og låven var ikke mer enn 50 år, og senest i fjor så var vi så stolte av at vi hadde sandblåst og malt opp alt, og det var så fint. Og stemmen brister flere ganger, men Åbel snakker med Ringerikes Blad, og han priser seg lykkelig over at ingen dyr eller menneske ble skadet i brand, og ikke minst at brandvesenet klarte å hindre spredning. Brannvesenet har vært kjempeflinke som har redda hovedhuset på gården, og de fortjener all ros, og hadde det ikke vært for dem, så hadde alt brent ned her, sier han gråtkvart. Og i tillegg så har flere naboer kommet og tilbudt hjelp, og vi fikk blant annet flyttet noen maskiner unna flammene, avsluttet bonden på Røyseng gård. Og politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til brannen, og de oppretter rutinemessig sak på forholdet. Og dette skriver da ringblad.no.

En kvinne i 40-årene måtte møte i retten etter operasjon i utlandet. Den lokale kvinnen hadde en reiseforsikring hos Fremtiden da hun oppholdt seg i Litauen sommeren 2024. Forsikringsavtalen hennes inkluderte dekning for akutte og uventede sykdommer eller skader under reisen. Og den 22. juli 2024 leverte hun et forsikringskrav på 35 123 kroner knyttet til medisinsk behandling og en operasjon ved et privat sykehus. Årsaken var diagnoser som skjev neseskillevegg og forstørret nesemuslinge, og heter det i en fersk dom fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Fremtiden igangsatte en granskning av saken og konkluderte med at operasjonen var planlagt i rundt 3 måneder. Forsikringsselskapet mente derfor at det ikke var snakk om en akutt og uventet hendelse på reisen, og selskapet avslo kravet. Fremtiden mente også at kvinnens forklaring om plutselig oppstått sykdom var uriktig, og at hun hadde forsøkt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Kvinnen ble senere tiltalt for å ha forsøkt å få utbetalt en angivelig urettmessig forsikringserstatning. Kvinnen på sin side erkjente og forklarte at hun hadde planlagt en annen operasjon i Litauen, men at det hadde oppstått en akutt medisinsk hendelse under oppholdet. I den første meldingen til forsikringsselskapet skrev kvinnen at hun hadde fått pustevansker og panikkanfall, og at telefonskjermen hennes hadde blitt knust under panikkanfallet på vei til legekontoret. Hun har videre forklart at legen på klinikken hadde anbefalt å gjennomføre både det planlagte inngrepet og operasjonen av neseveggen for å unngå belastninger av 2 operasjoner. Retten mente at det ikke kunne utelukkes at kvinnen fikk pustevansker etter at hun ankom Litauen, og at hun først da oppsøkte lege og fikk påvist en skjeve neseskillevegg. Forsikringsselskapets bevis var dermed ikke tilstrekkelig til å slå fast at hun bevisst hadde gitt uriktige opplysninger for å få utbetalte forsikringspengene. Kvinnen ble derfor frifinnet, og ankefristen på 2 uker har ikke gått ut, og dette skriver ringblad.no. 3 år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nord, Eiendom og Modum kommune fikk i fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert i 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nord Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og i 2019 så sto Fjordbyen Atrium ferdig, og i mai 2023 så flyttet de først inn i Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd i både 2019 og 2022. Men nå har det gått over 3 år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og i 2025 ble vondt til verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret i Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner. Og selskapets aksjekapital er ved utgangen av 2025 i sin helhet tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunn av dette fortsatt er til stede, skriver styret i en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad er ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling er som tidligere, og vi er godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet i selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi er godt regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av intern fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført i fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir 4. år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år. Og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad.
Kristianstad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-årene må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stansa i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirket av amfetamin. I oktober samme år ble han stansa på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirket av både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen manglet bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varslet at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krøderen Kro og Motell og Villa Fridheim Fruteas Café. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjestilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter. Hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn. Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekker Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønnet med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Gjertusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står riktig nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemninga var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakket med Gjertusingen onsdag, var det tidlig i morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren, og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helgen. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke gods Odd på Marienlyst, avslutter denne fotballgale Gjertusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd, Boston. Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Politi og ambulanse rykket tirsdag kveld ut til en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møen i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-åra er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som

Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Ingris sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften av onsdag den 24. juni. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut Ringnesveien i Krøsserå. Det skjedde etter melding om en trafikkulykke. Enslig kjøretøy med 3 personer skal ha kjørt av veien, sier Espen Reite, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om ulykka klokka 12.20. To av de involverte ble først kjørt til Ringerike sykehus, og den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse som på vei til stedet, uttalte Reite. Luftambulansen som landet ved Noresund stadion kunne imidlertid returnere uten pasient. Vedkommende ble i stedet fraktet til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet har snakket med et vitne til ulykka, og vedkommende opplyser at den aktuelle bilen hadde passert ei bru før den så kjørte rett inn i et tre i en krapp sving. Og bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene, sier Reite. Det var en mann i slutten av tenåra som satt bak rattet, og vedkommendes førerkort beslaglagt etter utforkjøringa. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll på fylkesvei 287 Sigdalsveien onsdag formiddag. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen, og 2 personer fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 95 km i timen. Og dette skriver bygdeposten.no. UPE har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll på fylkesvei 2736 i Skotselv. Fartsgrensa på sted for kontroll 70 km i timen. 3 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt var til 92 km i timen. Og så 3 nye råkjørere som ble tatt av politiet. Og dette skriver bygdeposten.no. Direktør i mestergruppen Johan Jørgen Holst sier de har fått gode oppdateringer om mannen som ble skadd i en arbeidsulykke tirsdag. For en mann i 30-åra ble betegnet som alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i forbindelse med byggeprosjektet Desiliteren på Strømsø tirsdag ettermiddag. Både entreprenørselskapet Alento og eieren av underentreprenøren Byggemontasje AS, mestergruppen, var sterkt preget etter hendelsen, Onsdag forteller direktør for eiendom og boligproduksjon i mestergruppen Johan Jørgen Holst at de tirsdag kveld fikk en oppdatering på den skadde mannens helsetilstand gjennom en kollega av ham. Vi fikk veldig gode og hyggelige oppdateringer sent på kvelden. Tilsynelatende går det bra med ham. Det er vi svært glade for. Vi frykta det verste tirsdag kveld etter at et fall fra den høyden, sier Holst til det Drammens Tidende. Holst forteller at lederen i Byggmontasje AS skal møte den skadde allerede onsdag. Etter ulykka ble det meldt at mannen hadde falt om lag 8 meter. Så langt det er uvisst eksakt hvor langt mannen har falt. Men det dreier seg om mellom 6 og 8 meter. Vi frykta alvorlige skader etter et fall fra en slik høyde. Vi har ikke fått noen rapport fra sykehuset, men basert på det mannen selv har formidlet, virker tilstanden etter omstendigheten å være god. Og foreløpig har han heller ikke fått påvist noen bruddskader, sier Holst. Og tirsdag kveld ble det etablert kontakt med mannens nærmeste pårørende, mens kollegaene har vært i møte med helsevesenet. Kollegaene var sterkt preget tirsdag kveld, men de er svært letta over at det ser ut til å gå bedre med ham. Og vårt fokus har vært å ivareta dem og sørge for at de får den støtta de trenger. Og hendelsesforløpet har ikke holdt noen ytterligere oversikt over enn det som framkom tirsdag ettermiddag og kveld. Onsdag starter arbeidet med å få laget en granskningsrapport samt å få granska hendelsen. Det vil avdekke mer, så langt vet vi bare at han har falt i forbindelse med arbeid. Og etter ulykka ble det observert at det ble satt opp gjerder i etasjene på bygget, og er dette noe som skulle vært oppe? Jeg kjenner ikke til mer enn det jeg selv har lest i media. Dette er spørsmål som nå vil bli en del av de undersøkelsene som gjennomføres, og vi ønsker ikke å trekke noen konklusjonen her før hendelsesforløpet er klarlagt. Alento, som er hovedentreprenør, har satt ned en granskningsgruppe som de leder og mestergruppen deltar med, verneombud og hovedverneombud, sier Holst. Og han legger til at de vil samarbeide fullt ut med Arbeidstilsynet, samtidig som de gjennomfører egne interne undersøkelser for å forstå hva som har skjedd. Det var politiet som meldte om mannen i 30-årene var alvorlig skadd etter hendelsen, og der skal han ha landet på betong, og vedkommende var imidlertid våken og bevisst. Ulykka blir betegnet som alvorlig når man faller fra en såpass stor høyde, sa politiets innsatssted på sted Bård Olsen til Drammens Tidende. Politiet meldte da at de kom til å være på sted god stund for å avhøre kollegaer og sjekke om det er gjennomført opplæring samt andre rutinesjekker de har ved arbeidsulykker. Og daglig leder i Alento sa at de først skulle bistå politiet med det de måtte trenge før de skulle ha en debrief med de involverte kollegaene. Og tankene våre går til de som er pårørende og han som er involvert, sa daglig leder i Alento, Simen Trygg. Og Drammens Tidende har sendt henvendelse til Arbeidstilsynet om ulykka, foreløpig uten å ha fått svar. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i en låve på Røyseng gård i Sandakerveien Vask. På noen minutter var låven fullstendig overtent. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at deres viktigste oppgave ble å hindre spredning til andre bygg. Det var om å gjøre og sikre et stabbur, to hus og de andre låvene på gården. I dag var vi veldig heldige med at det nesten var vindstille, sier Dahl til Ringerikes blad. I tillegg skryter han av huseieren som viste vei da brannvesenet kom til sted. Han hadde sett hvor det hus hasta mest, og geleida hvor vi skulle kjøre da med første bil. Og så kan jeg ikke få gjort noe annet enn å skryte av den nye tankbilen vår med kanon. Nå kan vi bruke den mange ganger siden vi fikk den for et halvt år siden. Den er veldig utrolig effektiv, og når det brenner mye og vi ikke trenger å spare på vannet. I dag fikk vi hjelp av Jevnaker brann og redning, slik at vi kunne hente vann flere ganger. Og politibetjent Rudi Larsen sier at årsaken til brann er ukjent. Og det er en låve som det er vanligvis skal ha vært dyr i, men i dag var det relativt tomt, og det var en nabo som så røyken og meldte fra til brannvesenet. Da vi kom til sted var det overtent i store deler av bygget, og det brant fort ned. Det er for tidlig å si noe om årsak til brann, men politiet opprettet sak, sier Larsen, og ved 18-tida avsluttet brannvesenet innsatsen på gården. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 23-tida tirsdag kveld rykket politiet ut til rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien på E16 etter melding om en singelulykke med MC. Fører er våken og framstår ikke alvorlig skada. Motorsykkelen er ute av veien og trafikken går forbi på stedet, opplyste politiets operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Motorsykkelen skal ha sklidd på våt asfalt, og det var ikke skade på person. Så politiet avslutter på stedet, og dette skriver ringblad.no. Rundt 80 deltakere kom på sommerfesten til Puls ungdomsklubb, for en ny ungdomsklubb er på vei til Sokna. Fredag kveld markerte initiativtakeren Therese Juve oppstarten av Puls med en sommerfest ved pumptracken på Sokna skole. Puls er et privat initiativ startet av Juve, og skal være et supplement til den eksisterende klubben som er drivet av FAU ved Sokna skole. Rundt 60 barn og ungdommer i alderen 4-16 år, samt rundt 20 voksne, møtte opp til 3 timer med aktivitet. Musikk og sommerstemning. Det ble servert popcorn, sukkerspinn, slush, brus og pølser, mens både barn og voksne benyttet seg av pumptracken, spilte slåball og volleyball, og strålende fornøyd med kvelden. For Juve forteller at det allerede er planen om flere gratis arrangement gjennom sommerferien. Vi ønsker at alle skal ha like mulighet til å delta, uansett økonomi i familien. Vi vil skape liv i bygda. Noen arrangementer blir aldersbestemte, mens andre vil være åpne for alle, forklarer hun. Og Puls starter leia av Sokna aktivitetshuset 1. juli, som eies av Sokna Utvikling. Og dette er et veldig positivt tiltak. Ungdomsklubben i regi av FAU Sokna gjelder til og med 10. klasse, så dette kan bli et fint supplement for de litt eldre ungdommene. Jeg tror absolutt det er plass til 2 ungdomstilbud på Sokna, forteller Marius Skinnes, leder av Sokna Utvikling. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag brant låven til Jens Åbel ned til grunnen. Han priser seg lykkelig over at det ikke var dyr i bygninga. Selv om det er sønnen Andreas som har tatt over drifta av Røyseng gård i Sandåkerveien, er det faren Jens som eier bygningene. Kort tid etter at han reiste fra gården tirsdag ettermiddag, ringte en nabo ham, og naboen hadde sett røyk fra låven som ligger mellom hovedhusa og de andre driftsbygningene på gården. Han hadde ringt brannvesenet, gudskjelov. Jeg var på Bjørkesletta og så masse svart røyk da jeg kikket opp hit. Jeg kan ikke skjønne at det var så fort overtent, sier Åbel og rister på huet. Inntil nylig var det kjøttfe i låven som brant, og de ble slakta, og så skulle vi ha et nytt innsett til høsten, og kanskje griser i fjøsdelen. Nå blir det endringer i planene. Låven var overtent da brannvesenet kom til sted, og de fokuserte på å hindre spredning til andre bygninger. På gården som har vært i familien Åbel i 5 generasjoner, og låven brant ned til grunn. Og låven var ikke mer enn 50 år, og senest i fjor så var vi så stolte av at vi hadde sandblåst og malt opp alt, og det var så fint. Og stemmen brister flere ganger, men så bør snakke jeg med Ringerikes Blad, og han priser seg lykkelig over at ingen dyr eller menneske ble skadet i brann, og ikke minst at brannvesenet klarte å hindre spredning. Brannvesenet har vært kjempeflinke som har reddet hovedhuset på gården, og de fortjener all ros, så hadde det ikke vært for dem, så hadde alt brent ned her, sier han gråtkvart. Og i tillegg så har flere naboer kommet og tilbudt hjelp, og vi fikk blant annet flyttet noen maskiner unna flammene, avsluttet bonden på Røyseng gård. Og politiet sier det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, og de oppretter rutinemessig sak på forholdet. Og dette skriver da ringblad.no.

0: En kvinne I 40-årene måtte møte I retten etter operasjon I utlandet. Den lokale kvinnen hadde en reiseforsikring hos Fremtiden da hun oppholdt seg I Litauen sommeren 2024. Forsikringsavtalen hennes inkluderte dekning for akutt og uventet sykdommer eller skader under reisen. Og den 22. juli 2024 leverte hun et forsikringskrav på 35.123 kroner knyttet til medisinsk behandling og en operasjon ved et privat sykehus. Årsaken var en diagnose som skjev neseskillevegg og forstørret nesemuslinge, og heter det I en fersk dom fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Fremtiden igangsatte en granskning av saken og konkluderte med at operasjonen var planlagt I rundt 3 måneder. Forsikringsselskapet mente derfor at det ikke var snakk om en akutt og uventet hendelse på reisen, og selskapet avslo kravet. Fremtiden mente også at kvinnens forklaring om plutselig oppstått sykdom var uriktig, og at hun hadde forsøkt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Kvinnen ble senere tiltalt for å ha forsøkt å få utbetalt en angivelig urettmessig forsikringserstatning. Kvinnen på sin side erkjente og forklarte at hun hadde planlagt en annen operasjon I Litauen, men at det hadde oppstått en akutt medisinsk hendelse under oppholdet. I den første meldingen til forsikringsselskapet skrev kvinnen at hun hadde fått pustevansker og panikkanfall, og at telefonskjermen hennes hadde blitt knust under panikkanfallet på vei til legekontoret. Hun har videre forklart at legen på klinikken hadde anbefalt å gjennomføre både det planlagte inngrepet og operasjonen av neseveggen for å unngå belastninger av 2 operasjoner. Retten mente at det ikke kunne utelukkes at kvinnen fikk pustevansker etter at hun ankom Litauen, og at hun først da oppsøkte lege og fikk påvist en skjeve neseskillevegg. Forsikringsselskapets bevis var dermed ikke tilstrekkelig til å slå fast at hun bevisst hadde gitt uriktige opplysninger for å få utbetalte forsikringspengene. Kvinnen ble derfor frifinnet, og ankefristen på 2 uker har ikke gått ut, og dette skriver ringblad.no. 3 år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nord, Eiendom og Modum kommune fikk I fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert I 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nord Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og I 2019 så sto Fjordbyen Natrium ferdig, og I mai 2023 så flyttet de først inn I Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd I både 2019 og 2022. Men nå har det gått over 3 år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og I 2025 ble vondt verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret I Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner. Og selskapets aksjekapital ved utgangen av 2025 I sin helhet tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunn av dette fortsatt til stede, skriver styret I en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling som tidligere, og vi godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet I selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi godt regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av intern fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført I fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir 4. år på rad uten byggeaktivitet I Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme I gang neste år. Og hvis vi får regulert neste trinn I løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart I løpet av 2027, sier Morten Austestad. Grimstad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-årene må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stansa i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirket amfetamin. I oktober samme år ble han stansa på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirket både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen manglet bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varslet at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krødderen Kro og Motell og Villa Fridheim med Fru Theas kafé. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjestilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter, og hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn. Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekker Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønnet med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Gjautusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står ikke nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemningen var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakket med Gjautusingen onsdag, var det tidlig i morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren, og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helgen. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke gods Odd på Marienlyst, avslutter den fotballgale Gjautusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd, Boston. Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politi og ambulanse rykket tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møan i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-åra er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på fire år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021, fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkehelseundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Ingrid sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, og med det så kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny dag med sommerradio denne onsdagen 24. juni. Da har vi kommet til Sankthansdagen, altså Jonsok, som det i dag. Og den som ønsker jeg velkommen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnet da Henrik Nikolai, som skal være med deg nå fram til sånn cirka klokka 16 da, med sommerradio. Nå blir det jo nå den første timen, så skal vi få med oss litt innslag. Vi skal innom, ta med oss det vi pleier å ha med oss, ellers også, når det gjelder dagen i dag. Vi skal ta med oss ord for dagen, vi skal innom både vær, se på hvordan værutsiktene ser ut, vi skal innom pollvarslet, badetemperaturer, vi skal innom politirapporten, skal vi også ta med. Og så skal vi ta med oss en sak her fra den norske turistforening om, som merker robølger nå i forbindelse med VM. Hele Norge ror under VM. Og hvor du kan ro mellom kampene, det skal vi ta for oss også. De kommer noen forslag til sted man kan reise til, og for å få noen opplevelser der også, for å ta noen rotak nå i ferien. Det skal du også få med deg. Og så skal vi ha sommerkonkurranse også, den siste halvtimen av neste time også, så skal vi innom litt ja, et sted igjen, by, kommune, severdighet, attraksjon, ja, det får du se hva vi kommer med i dag. Det blir i hvert fall en sommerquiz, og så det mellom klokka 13 og 14, så det da ønsketimen, som i dag med Ronny Nymo. Så den går som normalt den også nå i sommerradioen. Ellers så fortsetter vi å videre utover med, det blir jo da klokka, etter nyheten klokka 14, så Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen, og så får vi Grandlandet. Nå har riktig nok et ene fra forrige uke, de har tatt ferie nå, så de ikke tilbake med programmet før da etter ferien. Om det blir, jeg ikke helt sikker på akkurat datoen, men om det blir siste halvdel av august, eller om det blir litt lengre til, men i hvert fall så ikke de tilbake nå før vi da har, før ferien over i hvert fall. Men vi kommer til å sende da programmet fra forrige uke da, det kommer da etter halvtimen med Ann-Kristins platebar da. Grandlandet med Barbro Svein Olof Abrahamsson. Så det etter det klart for den siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen som vi skal få med oss mellom 15 og 16. Og så blir det litt ferietoner frem om klokka 17, og så oppsummerer vi sommerradioen for i dag mellom klokka 17 og 19 med de innslagene som vi har sendt i løpet av dagen i dag kommer da om igjen da i kveld. Så skal vi også, når klokka har passert 19, så det programmet fra Svensk Stopp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Og så kommer da etter det klart for programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Så det blir Blues-Ven med Jan Christian Nordahl, og så kommer programmet med lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny da i et gjennomføre. Da blir musikk inn i natta fram mot klokka blir ett i natt. Så det litt om det som er å by på denne radiodagen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi se litt på første ord for dagen, og i dag så er det Miguel de Cervantes som har sagt at si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Miguel de Cervantes er som har sagt det. Det har blitt onsdag 24. juni, vi er inne i uke 26, og i dag så er det Johannes, Jon og Hans som har navnet da. Så kan vi ta med oss i dag da, som kjent, det er jo Sankthansdagen, Jonsok eller Jonsmesse, som noe som blir kalt, men blir også kalt Jonsvaka eller Sankthans, som ble regnet som fødselsdagen til døperen Johannes på latin, Festum Nativitatis Johannes Baptiste, og dagen ble også ansett å være midtsommer, og derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Apostelen Johannes fikk fødselsdagen lagt til sommersolvær av kirkefaderen Augustin rundt år 400, og tanken var å erstatte en gammel hedensk feiring som alltid hadde finnet sted denne dagen. Og dessuten så var det riktig ifølge Bibelen at fødselsdagen til Johannes falt på en dato 6 måneder før Jesus ble født. I folkelig tidsregning så var dette midtsommer og den viktigste dagen i sommerhalvåret.

0: større fest. Riksdagen vedtok I 1953 å legge feiringa til første lørdag etter sommersolvær, noe som vakte stor protest, spesielt I Dalarna. Og primstaven, primstavtegnet, det ei sol eller et timeglass. Så det var litt om det som om ja, Sankthans og Jonsok. Vi kan jo si litt mer om dette med Sankthansbålet. For det å brenne bål Sankthansaften 23. juni, det var opprinnelig en skikk som skulle beskytte menneskene mot onde makter. Ildens kraft var om midtsommer. Ved midtsommer da antagelig overført fra sola. For å forsterke virkninga dansa man gjerne rundt bålet. Og på toppen av bålet så kunne man plassere en filledokke som symboliserte det gamle som man kvitta seg med. Samtidig kunne man også arrangere symbolske bryllup som representerte den nye og livskraftige. Og fordi bålbrenning eller nødild ble tatt for å være en hedensk skikk, så ble det forbudt mange steder I utlandet. I Sverige, som den gang også omfattet Finland, ble nødild forbudt I 1762. Det kan nok forklare hvorfor maistanga fikk en framtredende plass I feiringa I våre naboland I øst. Og så da litt om maistanga. Maistanga det et symbol på tre og naturen som fornyer seg. Stanga ble pynta med løv og kranser, og også I dette tilfellet så dansa man for å forsterke virkninga av den fornyende krafta. Navnet kommer av måneden mai. Skikken stammer fra festen som fant sted 1. mai nedover I Europa. Og her nord så ble festen forskyvet til midtsommer, fordi da tidspunktet egna seg bedre. Temperaturen var mer behagelig, og dessuten var tida mellom våronn og slåttonn en rolig periode for bøndene. Og selv om maistang og løvpønting nå mest blir forbundet med Sverige og Finland, så var det tidligere en utbredt skikk også I Norge og Danmark. Så sent som på 1800-tallet så klaga myndigheter og grunneiere hos oss over ødeleggelsene som løvhentinga ved Sankthans førte med seg. Så det litt om maistanga også. Så kan jeg jo legge til det at det var en litt sånn spesiell skikk også fra der jeg kommer fra. Jeg vet ikke andre steder hvordan det var før, men det som var spesielt med I hvert fall Vestfold, og spesielt Tønsberg og Sandefjord og var det også Larvik, I stort sett var vel egentlig nesten hele Vestfold, så var det faktisk stengt I butikkene dagen etter Sankthansaften, sånn som I dag. Og noen butikker, noen ytterst få, har vel holdt på det helt til det siste, men akkurat nå tror jeg de fleste nå tror jeg det blitt veldig utvannet, så nå tror jeg de fleste butikkene åpne, sånn som ellers. Men det var litt sånn spesielt for Vestfold og mulig også Østfold, så det henger nok litt igjen fra, ja, kanskje litt fra Sverige også med akkurat det. Men jeg vet hvertfall at da jeg vokste opp, så var det hvertfall sånn at det var en del butikker som holdt stengt også på Sankthansdagen. For at det ble jo ofte litt ekstra feiring på Sankthansaften, og man tok det som en sånn fridag, da, den Sankthansdagen. Så det var litt sånn spesiell skikk akkurat for Vestfold sin del I hvert fall. Så da har du fått høre litt om Sankthans og Sankthansdagen også. Jonsok, Jonsmesse, Jonsvaka eller Sankthans da, som navnet på dagen heter det I dag.
1: Det tid for en værmelding.

gode, det skal fortsette det. Og selv om det litt sky av vær nå, så skal meteorologene de fortelle om at det blir lettere vær og en 25 grader nå ettermiddag. Til kvelden så det meldt opp mot en 27 grader. I morgen så skal det bli bra vær, det blir sol gjennom hele dagen, og det blir også skyfritt, og temperatur på 19 grader i natt, og 14 grader får vi om det tidlig midt på dagen, så er det meldt opp mot 24 grader med skyfritt vær, og til kvelden så kommer en annen sky, men det blir 28 grader. I morgen, så det vil si på fredagen, så er det meldt lett skyet vær, og temperatur opp igjen 7-29 grader, kan vente oss da som makstemperatur. Lørdagen, da er det meldt både sol, men det er også meldt...

noe uttrykk for ettermiddagsbyger også. Opp mot en par millimeter på det meste, men det ofte sånn det kan bli på sommeren, og når varmen her, så kan det fort bli litt regn på ettermiddagen, men det da litt usikkert hvor mye som kommer, om det i det hele tatt kommer noe. Men så klarer det opp igjen til kveld, og det meldt 30 grader faktisk midt på dagen sammen med litt regn. Til kvelden så det meldt skyet og en 28 grader. Vi kan også ende med at vi får litt tropenatt i løpet av helgen, for natt til søndagen så er det meldt 20 grader, og det blir også fra morgenen og midt på dagen, frem til ut på formiddagen. Da er det også meldt 20 grader, så blir det 20 grader som minimumstemperatur gjennom hele natta og frem til 7-8 om morgenen, ja, så blir det betegnet som en tropenatt da. Og i og med at temperaturen også går opp mot 30 grader på søndag, så kan vi også gå ikke bare med en tropenatt, men også en tropedag i møte, også sånn som på lørdagen, hvis det blir 30 grader eller mer. Men det er også fortsatt på søndag meldt litt ettermiddagsbyger også, og til kvelden så er det meldt rundt 27 grader. Mandagen så blir det litt skyet vær fra morgenen, og da er det meldt en temperatur opp i 24 til 27 grader. Så synker temperaturen litt på tirsdagen ned til en 24 grader som makstemperatur, men det skal fortsatt bli fint vær, med noe lett skyet. Så det er slik prognosen ser ut da, for denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt da kan melde om i sin værtjeneste. Solen, den står klokka 03.58, og den går ned 22.47. Da den har nå blitt 53 sekunder kortere, den siden sommersolvær, som var nå 21. juni. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og grass i dag.

Vi starter vi I Krøstra, oppe ved Krøderen, der det 16 grader I vannet. Modum ved Skinnerudtvangen, der det 12 grader. Og så Sigdal ved Løvnesvannet det 20. Så dette videre til Ringerike og Buttingsrud Camping har 16,5. Steinsfjorden har 21 grader, og Støa ved Tyrestrand det 16,9. Øvre Erke ved Kjennerudvannet har 20,7. Drammen ved Bremsa har 19, Hagakjern 17,5, Krok 18,2, Steglevannet har 20. Så det til Kongsberg ved Sagrenadammen har 18 grader, Lier Engelsandhavn har 16,5. Så det Hol ved Tjuvekjelleren har 14, Nesbyen ved Trytekjern 19,3, Nord-Uvdal ved Åmåtskjønne har 10, og Rollag ved Skjærbrekkedammen, der det 16,5. Så det videre til Vestfold og Færder, Fjærholm med Nøtterøy familiecamping har 18,5, Havna Hotel og Sjøbad da ute på Tjøme, der det 15 grader, Holmestrand ved Nordre Jarlsberg Brygge har 18 grader, Horten ved Borrestranda der det 16,6. Kan også ta med oss Åsgårdstrand, som også hører til Horten, det 15,7, Larvik ved Blokkebukta camping 18 grader, så har vi Langestrand også Larvik 17, Lydestrand camping der det 17,5, Oddanesand 16, Solplassen camping 16,5, og Stolpestad også I Larvik har 18 grader. Så det til Sandefjord ved Solnesåsen der det 20,6, og Vøra har 18 grader også det I Sandefjord. Tønsberg kan vi ta med oss ved Mølledammen har 16, og Klopp har 18,5 også det I Tønsberg. Så det videre til Telemark, og der det først Bamble ved Rognstranda har 17 grader. Drangedal ved Toke Brygge har 19,5, Kragerø, Båtholmen har 17,5. Så det Midt-Telemark ved Flåthaugen har 13 grader, Nissedal ved Treungen har 15. Så det Porsgrunn ved Langangen har 19,8. Så det Skien ved Gåsodden 17,6. Og så tar vi oss Tinn, da vi nærmer oss Rjukan ved Sandviken camping, der det 11,3. Innlandet, og først da til Elverum ved Sagkjenne har 21 grader, så det ved Femund og Engerdal, der det bare 9,2. Etnedal, da ved Valdres, Øyangsli har 17, Gjøvik, Fastland, Friluftsbad 18 grader, Gran ved Ulsnesetangen har 18, Hamar og Korgen har 15, Kongsvinger ved Skasen, der det 20 grader I vannet. Så Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark, det oppvarmet bad, så der det 24 grader. Ringebu på Venabu har 14,3. Ringsaker ved Mjøsparken 14,3. Stange ved Korsødegårdsvika 15. Sørodal ved Høljeren det 18. Trysil, Tørrebergsjøen 20. Og så tar vi Tynset for moros skyld ved Storrøsta, der det bare 4,1 grad. Så det fortsetter vi I Valdres ved Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 18 grader. Så vi til Østerdalen og Åmot ved Slemvika har 16. Så skal vi til Finnskogen til Åsnes ved Bakersjøen, der det 21 grader. Og Østre Toten ved Ponningen Brygge 14,5. Og så kan vi også ta med oss Øystre Slidre, også det I Valdres ved Furustrand Friluftsbad det 16 grader. Videre så tar vi turen til da Akershus, og da kan vi ta med oss Holmsbu har 16 grader. Ramton, også det Asker, der det 16,5. Videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Og så tar vi med Enebakk ved Morsjøen 19, Frogn og Skarsborg, da vi Drøbakk 17,2, Lillestrøm ved Vestheia 19, Nesodden Bomansvik 18,5, Nordre Follo ved Bekkensten 17, Vestby ved Kjøvangen Brygge 17, og Ås Nebba Brygge 17 grader. Oslo og da tar vi med Bervenbukta har 18,6, Nøklevannet 15,5, Sognsvann 19,3, Sørenga 19, Tjuvholmen 18,3, og Årevolldammen har 20,5. Og så avslutter vi som vi pleier å ta med Østfold og Fredrikstad ved Bevu Camping har 20,8,
Så det Halden ved Kornsjø, der det 22,5. Så det videre til Moss og Nes Camping 17,3. Refsnesstranda 17 også det i Moss. Sjøbadet 18 grader også det i Moss. Råde Ovensundet 17 grader. Kan også ta med Saltholmen i Råde 17,9. Sarpsborg ved Bauen, der det 18,7. Så det hvordan det startet i hvert fall rundt om på Østlandet når det gjelder badevannet for øyeblikket.

0: ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det er dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdag den 24. juni. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til Ringnesveien i Krøsserå. Det skjedde etter melding om en trafikkulykke. Enslig kjøretøy med 3 personer skal ha kjørt av veien, sier Espen Reite, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om ulykka klokka 12.20. To av de involverte ble først kjørt til Ringerike sykehus, og den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse som på vei til stedet, uttalte Reite. Luftambulansen som landet ved Noresund stadion kunne imidlertid returnere uten pasient. Vedkommende ble i stedet frakta til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet har snakka med et vitne til ulykka, og vedkommende opplyser at den aktuelle bilen hadde passert ei bru før den så kjørte rett inn i et tre i en krapp sving. Og bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene, sier Reite. Det var en mann i slutten av tenåra som satt bak rattet, og vedkommendes førerkort beslaglagt etter utforkjøringa. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll på fylkesvei 287 Sigdalsveien onsdag formiddag. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen, og 2 personer fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 95 km i timen. Og dette skriver bygdeposten.no. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll på fylkesvei 2736 i Skotselv. Fartsgrensa på sted for kontroll 70 km i timen. 3 fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt var til 92 km i timen. Og så 3 nye råkjørere som ble tatt av politiet. Og dette skriver bygdeposten.no. Direktør i mestergruppen Johan Jørgen Holst sier de har fått gode oppdateringer om mannen som ble skadd i en arbeidsulykke tirsdag. For en mann i 30-åra ble betegna som alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i forbindelse med byggeprosjektet desiliteren på Strømsø tirsdag ettermiddag. Både entreprenørselskapet Alento og eieren av underentreprenøren Byggemontasje AS, Mestergruppen, var sterkt preget etter hendelsen. Onsdag forteller direktør for eiendom og boligproduksjon i Mestergruppen, Johan Jørgen Holst, at i tirsdag kveld fikk en oppdatering på den skadde mannens helsetilstand gjennom en kollega av ham. Vi fikk veldig gode og hyggelige oppdateringer sent på kvelden. Tilsynelatende går det bra med ham. Det er vi svært glade for. Vi frykta det verste tirsdag kveld etter at et fall fra den høyden, sier Holst til det Drammens Tidende. Holst forteller at lederen i Byggmontasje AS skal møte den skadde allerede onsdag. Etter ulykka ble det meldt at mannen hadde falt om lag 8 meter. Så langt det er uvisst eksakt hvor langt mannen har falt. Men det dreier seg om mellom 6 og 8 meter. Vi frykta alvorlige skader etter et fall fra en slik høyde. Vi har ikke fått noen rapport fra sykehuset, men basert på det mannen selv har formidlet, virker tilstanden etter omstendigheten å være god. Og foreløpig har han heller ikke fått påvist noen bruddskader, sier Holst. Og tirsdag kveld ble det etablert kontakt med mannens nærmeste pårørende, mens kollegaene har vært i møte med helsevesenet. Kollegaene var sterkt preget tirsdag kveld, men de er svært letta over at det ser ut til å gå bedre med ham. Og vårt fokus har vært å ivareta dem og sørge for at de får den støtta de trenger. Og hendelsesforløpet har ikke holdt noen ytterligere oversikt over enn det som framkom tirsdag ettermiddag kveld. Onsdag starter arbeidet med å få laget en granskningsrapport samt å få gransket hendelsen. Det vil avdekke mer, så langt vet vi bare at han har falt i forbindelse med arbeid. Og etter ulykka ble det observert at det ble satt opp gjerder i etasjene på bygget, og er dette noe som skulle vært oppe? Jeg kjenner ikke til mer enn det jeg selv har lest i media. Dette er spørsmål som nå vil bli en del av de undersøkelsene som gjennomføres, og vi ønsker ikke å trekke noen konklusjonen er før hendelsesforløpet er klarlagt. Alento, som er hovedentreprenør, har satt ned en granskningsgruppe som de leder og Mestergruppen deltar med, verneombud og hovedverneombud, sier Holst. Og han legger til at de vil samarbeide fullt ut med Arbeidstilsynet, samtidig som de gjennomfører egne interne undersøkelser for å forstå hva som har skjedd. Det var politiet som meldte om mannen i 30-årene var alvorlig skadd etter hendelsen, og der skal han ha landet på betong, og vedkommende var imidlertid våken og bevisst. Ulykka blir betegnet som alvorlig når man faller fra en såpass stor høyde, sa politiets innsatsstede på sted Bård Olsen til Drammens Tidende. Politiet meldte da at de kom til å være på sted god stund for å avhøre kollegaer og sjekke om det er gjennomført opplæring samt andre rutinesjekker de har ved arbeidsulykker. Og daglig leder i Alento sa at de først skulle bistå politiet med det de måtte trenge før de skulle ha en debrief med de involverte kollegaene. Og tankene våre går til de som er pårørende og han som er involvert, sa daglig leder i Alento, Simen Trygg. Og Drammens Tidende har sendt henvendelse til Arbeidstilsynet om ulykka, foreløpig uten å ha fått svar. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i en låve på Røyseng gård i Sandakeveien Vask. På noen minutter var låven fullstendig overtent. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at deres viktigste oppgave ble å hindre spredning til andre bygg. Det var om å gjøre og sikre et stabbur, to hus og de andre låvene på gården. I dag var vi veldig heldige med at det nesten var vindstille, sier Dahl til Ringerikes blad. I tillegg skryter han av huseieren som viste vei da brannvesenet kom til sted. Han hadde sett hvor det hus hasta mest, og geleida hvor vi skulle kjøre da med første bil. Og så kan jeg ikke få gjort noe annet enn å skryte av den nye tankbilen vår med kanon. Nå kan vi bruke den mange ganger siden vi fikk den for et halvt år siden. Den er veldig utrolig effektiv, og når det brenner mye og vi ikke trenger å spare på vannet. I dag fikk vi hjelp av Jevnaker brann og redning, slik at vi kunne hente vann flere ganger. Og politibetjent Rudi Larsen sier at årsaken til brann er ukjent. Og det er en låve som det er vanligvis skal ha vært dyr i, men i dag var det relativt tomt, og det var en nabo som så røyken og meldte fra til brannvesenet. Da vi kom til sted var det overtent i store deler av bygget, og det brant fort ned. Det er for tidlig å si noe om årsak til brann, men politiet opprettet sak, sier Larsen, om 18-tida avsluttet brannvesenet innsatsen på gården. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 23-tida tirsdag kveld rykket politiet ut til rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien på E16 etter melding om en singelulykke med MC. Fører er våken og framstår ikke alvorlig skadet. Motorsykkelen er ute av veien og trafikken går forbi på stedet, opplyste politiets operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Motorsykkelen skal ha sklidd på våt asfalt, og det var ikke skade på person. Så politiet avslutter på stedet, og dette skriver ringblad.no. Rundt 80 deltakere kom på sommerfesten til Puls ungdomsklubb, for en ny ungdomsklubb er på vei til Sokna. Fredag kveld markerte initiativtakeren Therese Juve oppstarten av Puls med en sommerfest ved pumptracken på Sokna skole. Puls er et privat initiativ startet av Juve, og skal være et supplement til den eksisterende klubben som er drivet av FAU ved Sokna skole. Rundt 60 barn og ungdommer i alderen 4-16 år, samt rundt 20 voksne, møtte opp til 3 timer med aktiviteter, musikk og sommerstemning. Det ble servert popcorn, sukkerspinn, sløsj, brus og pølser, mens både barn og voksne benyttet seg av pumptracken, spilte slåball og volleyball. Og strålende fornøyd med kvelden. For Juve forteller at det allerede er planen om flere gratis arrangementer gjennom sommerferien. Vi ønsker at alle skal ha lik mulighet til å delta, uansett økonomi i familien. Vi vil skape liv i bygda. Noen arrangementer blir aldersbestemte, mens andre vil være åpne for alle, forklarer hun. Og Puls starter leia av Sokna aktivitetshuset 1. juli, som eies av Sokna Utvikling. Og dette er et veldig positivt tiltak. Ungdomsklubben i regi av FAU Sokna gjelder til og med 10. klasse, så dette kan bli et fint supplement for de litt eldre ungdommene. Jeg tror absolutt det er plass til 2 ungdomstilbud på Sokna, forteller Marius Skinnes, leder av Sokna Utvikling. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag brant låven til Jens Åbel ned til grunnen. Han priser seg lykkelig over at det ikke var dyr i bygninga. Selv om det er sønnen Andreas som har tatt over drifta av Røyseng gård i Sandakerveien, er det faren Jens som eier bygningene. Kort tid etter at han reiste fra gården tirsdag ettermiddag, ringte en nabo ham, og naboen hadde sett røyk fra låven som ligger mellom hovedhusa og de andre driftsbygningene på gården. Han hadde ringt til brandvesenet, gudskjelov. Jeg var på Bjørkesletta og så masse svart røyk da jeg kikket opp hit. Jeg kan ikke skjønne at det var så fort overtent, sier Åbel og rister på huet. Inntil nylig var det kjøttfe i låven som brant, og de ble slakta, og så skulle vi ha et nytt innsett til høsten, og kanskje griser i fjøsdelen. Nå blir det endringer i planene. Låven var overtent da brandvesenet kom til sted, og de fokuserte på å hindre spredning til andre bygninger. På gården som har vært i familien Åbel i 5 generasjoner, og låven brant ned til grunn. Og låven var ikke mer enn 50 år, og senest i fjor så var vi så stolte av at vi hadde sandblåst og malt opp alt, og det var så fint. Og stemmen brister flere ganger, men så bør snakke med Ringerikes Blad, og han priser seg lykkelig over at ingen dyr eller menneske ble skadet i brand, og ikke minst at brandvesenet klarte å hindre spredning. Brandvesenet har vært kjempeflinke som har reddet hovedhuset på gården, og de fortjener all ros, så hadde det ikke vært for dem, så hadde alt brent ned her, sier han gråtkvart. Og i tillegg så har flere naboer kommet og tilbudt hjelp, og vi fikk blant annet flytta noen maskiner unna flammene, avslutter bonden på Røyseng gård. Og politiet sier det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, og de oppretter rutinemessig sak på forholdet. Og dette skriver da ringblad.no.

0: En kvinne i 40-årene måtte møte i retten etter operasjon i utlandet. Den lokale kvinnen hadde en reiseforsikring hos Fremtiden da hun oppholdt seg i Litauen sommeren 2024. Forsikringsavtalen hennes inkluderte dekning for akutt og uventet sykdommer eller skader under reisen. Og den 22. juli 2024 leverte hun et forsikringskrav på 35 123 kroner knyttet til medisinsk behandling og en operasjon ved et privat sykehus. Årsaken var diagnoser som skjev neseskillevegg og forstørret nesemuslinger, og heter det i en fersk dom fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Fremtiden igangsatte en granskning av saken og konkluderte med at operasjonen var planlagt i rundt 3 måneder. Forsikringsselskapet mente derfor at det ikke var snakk om en akutt og uventet hendelse på reisen, og selskapet avslo kravet. Fremtiden mente også at kvinnens forklaring om plutselig oppstått sykdom var uriktig, og at hun hadde forsøkt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Kvinnen ble senere tiltalt for å ha forsøkt å få utbetalt en angivelig urettmessig forsikringserstatning. Kvinnen på sin side erkjente og forklarte at hun hadde planlagt en annen operasjon i Litauen, men at det hadde oppstått en akutt medisinsk hendelse under oppholdet. I den første meldingen til forsikringsselskapet skrev kvinnen at hun hadde fått pustevansker og panikkanfall, og at telefonskjermen hennes hadde blitt knust under panikkanfallet på vei til legekontoret. Hun har videre forklart at legen på klinikken hadde anbefalt å gjennomføre både det planlagte inngrepet og operasjonen av neseveggen for å unngå belastninger av 2 operasjoner. Retten mente at det ikke kunne utelukkes at kvinnen fikk pustevansker etter at hun ankom Litauen, og at hun først da oppsøkte lege og fikk påvist en skjeve neseskillevegg. Forsikringsselskapets bevis var dermed ikke tilstrekkelig til å slå fast at hun bevisst hadde gitt uriktige opplysninger for å få utbetalte forsikringspengene. Kvinnen ble derfor frifinnet, og ankefristen på 2 uker har ikke gått ut, og dette skriver ringblad.no. 3 år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nor, Eiendom og Modum kommune fikk i fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert i 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nor Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og i 2019 så sto Fjordbyen Atrium ferdig, og i mai 2023 så flytta de først inn i Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd i både 2019 og 2022. Men nå har det gått over 3 år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og i 2025 ble vondt verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret i Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner. Og selskapets aksjekapital er ved utgangen av 2025 i sin helhet tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital, som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunnen av dette fortsatt er til stede, skriver styret i en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad er ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling er som tidligere, og vi er godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet i selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi er godt regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av intern fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført i fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir 4. år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år, og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad. da. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-åra må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stansa i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirka amfetamin. I oktober samme år ble han stansa på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirka både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil, og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen mangla bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varsla at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krødderen Kro og Motell og Villa Fridheim ved Fru Theas kafé. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjestilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter. Hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn. Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekka Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønna med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Geithusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står riktignok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemninga var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakka med Geithusingen onsdag, var det tidlig i morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren. Og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York, før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helga. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke godset Odd på Marienlyst, avslutter den fotballgale Geithusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønnen Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd. Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet og ambulanse rykket tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Åbernveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møhan i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-åra er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på fire år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021, fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkehelseundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Ingrid sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Da får vi se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilov nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og da skal vi se, vi tar med oss en melding her klokka 13.41 i går, Drammen og Eikernveien. UP har gjennomført en trafikkontroll på stedet. Det er skrevet ut tre forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 94 km i 80-sona. Så er det Drammen og Tollbugata klokka 15.26. Melding om arbeidsulykke. En person har falt flere meter fra et bygg, uavklart skadegrad. Ambulansen er på sted. Politiet er på sted, og det var klokka 15.36 kom det oppdatering. Politiet er på sted, og personen som har falt er våken og bevisst, men framstår alvorlig skade. Han har falt ca. 7-8 meter og landet på betong. Så ble det oppdatering klokka 17.04. Personen som har falt er en mann i 30-åra. Han har benyttet selatøy og sikringsutstyr, men det framstår som at dette ikke har vært festet tilstrekkelig. Politiet opprettet sak, og arbeidsgiver har varslet arbeidstilsynet. Så Ringerike og Sandakeveien klokka 16.01, melding om brann i låven. Det skal hverken være mennesker eller dyr i låven. 16.13, låven er overtent, og det er ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Så kom det en par oppdateringer til. Klokka 16.22, brannvesenet har kontroll på sted, og det vil bli en kontrollert nedbrenning av låven. Og 17.07, årsaken til brann er uavklart, og brannvesenet vil drive etterslokking utover kvelden. Politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Pølsesvingen klokka 16.30, melding om trafikkulykke på Nedre Eikevei. En gutt påkjørt av personbil, gutten framstår lettere skadet. Klokka 17.09, politiet har avsluttet på sted. Gutten som er påkjørt er et barn under 10 år. Han har vært en del av et følge på totalt 3 barn som har krysset veien. Han kjøres til sykehus for sjekk, men framstår uskadd. Fører av personbilen er en kvinne i 60 år. Sak opprettes. Så skal vi til Modum og Overnveien i går kveld klokka 19.51. Melding om trafikkulykke. MC som har sklidd av veien. MC-fører framstår lettere skadet. Så er det klokka 20.22. MC-fører, en mann i 30-året, er kjørt legevakt for sjekk. Det framstår som at han har mistet kontrollen over MC-en og sklidd av veien, og det blir ingen videre tiltak fra politiet. Så er det Flesberg og til Svene klokka 21.56. Politiet har ved to anledninger de siste dagene gjennomført fartstrafikkontroll i 40-sona på Svene. Det ble i kveld gitt to reaksjoner fra politiet på henholdsvis hastighet og bruk av mobiltelefon under kjøring. En bilfører ble målt til 52 km i timen. Og søndag 21.06 fikk tre bilførerreaksjoner på hastighet. Da var høyeste målte hastighet 53 km i timen. En bilfører i 40-åra ble i tillegg anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Så er det videre utover kvelden, Drammen og Gullskogen klokka 22.03. Utrykningspolitiet stanset mannen i bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler, framstilt for nødvendige prøver og har fått sitt førerkort beslaglagt og anmeldes. Så er det Ringerike E16 rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien klokka 23.08. Politiet rykket ut etter melding om singelulykke med MC. Fører er våken og framstår ikke alvorlig skadet. MC er ute av veien og trafikken går forbi på sted og oppdaterer store. Og oppdateringen kommer klokka 23.26. MC har sklidd på våt asfalt. Ikke skade på person. Politiet avslutter på sted. Så er en melding i natt, Drammen og Bragernes torg klokka 03.40. Politiet har bortvist en mann i slutten av 30-åra fra sentrum da han var et ordensproblem på et av utestedene. Så er det Drammen og Mjøndalen klokka 11.38, men det står her klokka 08.18. På E134 UPE har i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen. 16 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 2 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til å ha kjørt i 128 og 129 km i timen. Så er det Kongsberg og Frydenbergåsen klokka 11.21. Politiet fikk melding om en beruset mann som sjanglet rundt i Lurdalsveien. Politiet kom i kontakt med rett person, en mann i slutten av 10-årene. Han ble fjernet fra sted av patruljen. så det til Sigdal og Prestfoss. Det står riktig nok I melding klokka 07.57, men det kom til politidialogen klokka 12.09. Det altså på Sigdalsveien, fylkesvei 287, Upar I løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll, fartsgrensa på sted. For kontroll 80 km/t. To fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 95 km/t. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilog nå, det siste døgnet da, på denne onsdags formiddag.

Vi tar med en sak her fra DNT, den norske turistforening, for de merker robølja. For nå under at hele Norge ror under VM, altså fotball-VM, så, og, så har du, nå kommer de da med en sak her om, ja, hvor du kan ro mellom kampene står. Her kan du ro mellom kampene, og vi har rodd i årevis, og glad for at flere kaster seg på bølja, sier Inge-Lise Blyverk, generalsekretær i den norske turistforening DNT. Selv om mange naturligvis har fotball-VM i Nord-

Råne, robåt, kano eller kajakk. VM er en fest, men det blir etter hvert godt med litt fred og ro, sier DNTs generalsekretær. Og her det også 7 eksempler da på kysthytter i DNT. Det først Veslekillingen, Oslofjorden. Veslekillingen et sommerparadis i Sandebukta, med overnatting for 12 personer, fordelt på 2 leiligheter, stor uteplass og muligheter for bading, padling, roturer til naboøyer og fiske. Så det Sillevika i Grenland. Sillevika en idyllisk kystledhytte med flott beliggenhet på fastlandet ved Ormefjorden, cirka en mil sørøst for Porsgrunn. I båthuset kan du låne båt, kajakk og supbrett. Så det Svinør ved Sørlandskysten. Svinør en utehavn fra 1600-tallet, hvor du virkelig kan kjenne på historien. Skipperhuset Karlsens hus tilgjengelig for overnatting. Ta turen ut og opplev det ekte sørlandske. Hit må du komme med båt, og du kan leie robåt. Så det Nodhagen ved Nordjern. På ubetjente Nodhagen så finner du skjærgårdsidyll i Høgsfjorden ved inngangen til Lysefjorden. Det robåt tilgjengelig ved hytta, og veldig fint å benytte seg av disse i det flotte kystlandskapet. Så det Rongevær kysthytte ved Nordhordland. Rongevær kysthytte et kystparadis i Austrheim. Her det 2 utleiehytter, bastu og i sjøkanten, kaianlegg og fine uteområder. Og i flytebryggeanlegget på Baløy så det 8 båter tilgjengelig for gjester. Så det Imarbu i Nordmøre. Imarbu ligger helt nede ved sjøen i Imarsundet på Ertevågsøya i Aure kommune. Beliggenheten gjør den til et attraktivt turmål for fototurister i fjellet, barnefamilier og de som søker opplevelsene på eller ved sjøen. Og i Nauste ved Imarbu så ligger 2 flotte geitebåter til disposisjon for alle som bruker hytta. Så det Guvåghytta i Vesterålen. I 2014 ble Guvåghytta kåret til landets vakreste kysthytte, og det ikke uten grunn. Med robåt og 6 kanoer til fritt utlån, klatrevegger til rett ved hytta, 15 mål stor eiendom og flere 100 meter til nærmeste nabo, tilby hytta både idyll og aktivitet. Og så det 7 eksempler på hytter med robåt, kano eller kajakk. Tomannsbu i Sirdal. På Tomannsbu får du virkelig høyfjellsfølelsen i kort avstand fra byen. Det flott å bade i dype vattnet ved Tomannsbu om sommeren, og det en robåt som gjestene kan benytte seg av. Så det Vangshaugen ved Grødalen. Historiske Vangshaugen en betjent DND-hytte som ligger ved Storvatnet i Grødalen, rett ved foten av Sunndalsfjellas høye topper. Og på Vangshaugen så blir du raskt betatt av stedets bygnings- og interiørmessige klenodier. Og her både robåter og kanor. Så det Tyssenaustet i Sunnmøre. Denne ubetjente DND-hytta et ombygd naust på nordvestsida av Tyssevatnet overfor Bjørke i Gjørundfjorden. Det omgitt av dramatiske fjelltopper på alle kanter, og i naustet ved hytta en 14 fots aluminiumsbåt og kano tilgjengelig. Og det både røye og ørret i vannet. Så det Bjellåvassstua ved Saltfjellet. Denne ubetjente hytta en av DNT Bodø og omegn mest populære fjellhytter. Flere merker at ruter fører fram til hytta, som ligger fritt til ved nordenden av Nordre Bjellåvann i Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark. Og her det naust med 2 robåter. Så det Vikkelihytta ved Hadeland. Denne flotte hytta ligger i nær tilknytning til Marifjell, som gir flott utsyn over Østlandet og videre opp mot Gudbrandsdalen. Vannet ligger ved vannet store Vikka, hvor du kan både padle og ro. Og så det Øvresaga, Oslomarka. Øvresaga en gammel husmannsplass og ligger vakkert til i et åpent beitelandskap i Rausjøgrenna sør i Østmarka. Hytta ligger nærme Børtevann, som et av de største vannene i Østmarka. Det 3 kanoer tilgjengelig for overnattingsgjestene, og du kan padle til Bøvelstad, som en annen DNT-hytte.
Så det siste, det Vannhuset I Oslomarka. Dette en ny og særegen innbydende ubetjent hytte I Østmarka, like ved den kjente hytta Fiskelaushytta. Og det

flere kanoer som kan brukes av gjestene på de to hyttene. Dette er bare noen eksempler. Alle renteres rundt 600 hytter, og informasjon om disse finnes i turplanleggeren ut på nett og i app. Da. Så den kan du gå inn på ut.no, og også laste ned den på smarttelefonen din. Så kan du laste den ut-appen, så finner du også andre eksempler på andre steder du kan besøke rundt om i landet. Da. Av de betjente og ubetjente hyttene til DNT. Så i hvert fall et lite utdrag, så her kan man være med på robølgen, som det heter, og de merker også det i DNT om denne robølgen nå i forbindelse med fotball-VM. Og når vi snakker om akkurat dette her nå, så kan vi ta med oss en sang som nettopp handler om roing. Og det vi skal få høre nå, det er jo en engelsk versjon av den der ro, ro, ro din båt. Og dette her er med en som heter Peder Elias Eriksrud Kjørholt, men han går bare under artistnavnet Peder Elias. Og han har jo også synget med Keiino blant annet, og flere andre også. Og før han gjorde sitt gjennombrudd som, ja, som artist, så var han også med i Nidarosdomens guttekor faktisk også. Men vi skal i hvert fall få høre han, og han synger den på engelsk, og da heter den Row Your Boat, som vi skal få høre da med Peder Elias.

0: I like that.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: Helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til konto nummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ingen gode nyheter for pollenallergikere nå i disse dager, for det meldes om at det blir polleneksplosjon. Nå det ekstrem spredning, står det mellom. Det blant annet Ringerikes Blad som skriver om på sine nettsider, da, på ringblad.no, men også på rb.no, som da Romerikes Blad da, som skriver om det på sine nettsider. Og litt om da, det altså spredningen da av gresspollen som har skutt i været, og de neste dagene kan bli ille. For høye temperaturer, mye sol og lite nedbør fører til økt spredning av gresspollen, sier Anna Bistrup, som seniorrådgiver, helsefag og samfunnskontakt i Astma- og Allergiforbundet NAAF. Tett nese og irriterte øyne bare noen av symptomene som allergikere kjenner på i disse dager. Dersom du allergisk mot gresspollen, så det bare å søke dekning. Mandag det ekstrem spredning av gresspollen på Østlandet. Det var også mandag denne uka, ifølge NAAFs pollenvarsel. Og tirsdag og onsdag vil spredningen være kraftig. Og ifølge Bistrup så vil spredningen av gresspollen fortsette i mange uker til. Det vil ikke være ekstrem og kraftig spredning i alle disse ukene. Det viktig å følge med på pollenvarslet og se. I ukene som kommer vil det være en del spredning, sier hun. Og tall fra NAAF, altså Norges Astma- og Allergiforbund, viser at spredningen av gresspollen har skutt i været den siste tida, men også andre pollentyper i omløp. Nå det beskjeden spredning av bjørk. Den sesongen var i april-mai. I slutten av juli og begynnelsen av august kommer burota, og folk allergiske mot forskjellige ting, og det viktig å vette hva man selv allergisk mot, sier Bystrup før hun fortsetter. Det også lurt å følge med på pollenkalenderen. Den utviklet med gjennomsnittsdator for pollenspredning der du Heldigvis har Bistrup noen gode råd til hvordan du kan redusere plagene. Det viktig å være riktig behandlet med medisiner og at man ikke bare tar en allergitablett. Det viktig å behandle nesa med kortison, skråstekt nesespray og at man bruker øyedråper, sier hun. Hun anbefaler også å skylle nesa, bruke solbriller som sitter tett og som dekker øynene. Og det kan også være lurt å tilpasse aktivitet nå som det ekstrem spredning av gress, kanskje du ikke bør ta den joggeturen. Det også mulig å finne andre hjelpemidler på apoteket. Det har kommet noe som heter barrierespray. Det et medisinsk teknisk utstyr som legger seg som en hinne i nesa, og det gjør at slimhinnen ikke kommer i kontakt med pollen. Det kan man få kjøpt på apotek, og det gir en ekstra beskyttelse, sier Bistrup. Og det også lurt å holde vinduer lokka midt på dagen når det mye spredning. Støvsug og tørk støv, bruk caps og bytt putetrekk jevnlig. Det kan også være lurt å skylle håret før du legger det, sier hun. Så kom det også med noen gode råd der i samvarslengen også. Men da bare å være oppsatt også. Merker du kanskje at det har blitt ekstra tett i nesa de siste dagene, og jeg har begynt å renne litt ekstra. Ja, så har det med denne polleneksplosjonen å gjøre, og at det har vært noe ekstrem spredning nå. Det hadde vi også med her i pollenvarslet i uka som var. Det var jo kraftig spredning her, og det var vel også ekstrem spredning nå tidlig denne uka her. Men fra da, som sagt, det har vært ekstrem spredning til kraftig spredning nå i disse dager. Men det vil pågå nå i flere uker fremover. Så da kan det være greit å ta kanskje en syrtek eller noe annet hjelpemiddel også. Da. Som sagt, nesespray, som det også var sagt om her, det var noe som kalles barrierespray, som du kan få kjøpt på apoteket, som er noe nytt som har kommet, da, tydeligvis, som du kan få kjøpt i hvert fall, som legger seg som en hinne da, i nesa, som gjør at ikke nesa og slimhinnene kommer da i kontakt med det grasspollene. Men i hvert fall, det en sak som Ringerikes Blad skriver om på sin nettside, som du kan gå inn på nettsiden der også, på ringblad.no, men det også Romerikes Blad da, som skriver om det på rb.no.

Så vi inom en sak som vi har fått ifrån som Norske Friluftsliv kommer, og det om kuvettregler, og det som vi har fått i en pressemelding her nå i dag faktisk, og det kan være greit å få med seg, for det også NTB som har sendt oss den på en av Norsk Friluftsliv om kuvettreglene. Vet du hva du skal gjøre om du treffer ku i sommer? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykke. Da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur. Både folk og fe strømmer ut i naturen nå på sommeren med over 270.000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite, så kan du fort treffe på en flokk nysgjerrig dyr. Mange turstier så ligger i beiteområder. Kyra med på å holde terrenget åpent og fint. Det mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, så beitende husdyr i et område absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Kyr stort sett rolige og fredelige dyr, men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven deres trua, sier Siri Mæland, fungerende generalsekretær i Norske Friluftsliv. Derfor kuvettreglene lurt å kjenne til. De sørger for gode opplevelser, både for deg og beitende husdyr. Det mer enn plass nok til både turgåere og kyr i naturen. Så lenge man viser hensyn, sjansen mindre for at det skjer uønskede hendelser, sier Mæland. Og dette kuvettreglene. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den. Og hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang fra 1. april til 20. august. Og kyr nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyra har gått. Og hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også. Åpne grinder gjør at dyra kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre. Og kuvettreglene laget av Bondelaget, Tyr, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Geno og Norske Friluftsliv. Og beitesesongen for norske kyr starter i mai og avsluttes i september. Og du bonde, da kan du gjerne skrive ut plakaten og henge den opp ved grinda, godt synlig for alle som går på tur. For det også blitt laget nemlig en egen plakat også, om de kuvettreglene også, som man også kan benytte seg av og henge opp da, som også med i denne saken. Så ja, det greit, man skal ikke tro at kuer helt ufarlige. Det har jo dessverre skjedd alvorlige hendelser. Det var vel også nå en hendelse nå tidligere i sommer som der det var en person som omkom også etter et uhell med kuer, og det har jo også skjedd opp til flere ganger det at de har begynt å gå til angrep, og dessverre så har det da gått endt med at det har skjedd en alvorlig hendelse, også med dødsfall. Så kyr skal man altså ikke tulle med. Så det kan være greit å ha dette i bak i hvert fall, de kuvettreglene, i hvert fall hvis du skal ut og ferdes i beiteområder som det kuer, og ta hensyn til det nå i sommer i hvert fall, hvis du skal ut.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er en Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsugerpåser, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

får vi ta med oss at nå til helgen så det Museet Krøderbanen, Norges lengste museumsjernbane, som har åpning. Altså førstkommende søndag 28. juni så det sesongåpning på Norges lengste museum. Veterantoget kjøres på den 26 kilometer lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august, og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Søndag 28. juni det sesongåpning på Krøderbanen med damplukke 411 og westernshow i Deadwood City. Lekelokomotivet i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populært blant de minste, og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn, og det Krøderbanens venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen ca. klokka 13.30 blir en seremoni med snorklipping og avduking, og toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og 16.15. I år det lokomotiv 411 som vil trekke damptoget, og dette med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre de store søndagstoga uten hjelpelokomotiv. I tillegg så kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer mellom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager til og med 2. august korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med et nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden på innbyggerne og lovløse elementer, men han får som regel kontroll til slutt. Etter showet så togforbindelsen videre til Krøderen. Og gjennom sommeren så blir det flere arrangementer som togran i western stil, barnas dag, skumringstog og stordriftsdag. Rundturer med damtog, båten MS Tryllingen og veteranbuss til eventyrmuseet Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen for full damp i godshuset, gjør en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterian. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og svingskiver, slik at du kan nyte stemningen på en jernbanestasjon slik det kunne være for rundt 100 år siden. Og nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp det finner du på nettsiden kroderbanen.no. Da kan du være med på det nå i helgens sesongåpning til Museet Krøderbanen også. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss da på 31015810, eller sende oss en e-post, og det postkrøllalfaradiomodum.no. Og ut denne uka og neste uke så har vi også sommerradio, så her det muligheter for å få med seg sine meldinger også, for det nemlig helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å få med seg i sine kjøp- og salgsmeldinger også, og arrangementsmeldinger selvfølgelig også gjennom de to ukene også. Så benytt deg gjerne av den muligheten.

Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i sommerradioen for denne onsdagen her på Sankthansdagen, og da får vi takk for følge her, og minner om at nå blir det etter hvert en oppdatering på om lokale nyheter skal vi få med oss, og så får vi litt ferietoner etter det, og så blir det jo en oppsummering av sommerradioen for i dag med klokka 17 og 19, da får du høre de innslagene som vi har hatt med oss i denne sommerradioen. Og det er jo flere ting som foregår utover kvelden også, så det er bare å få med seg det også. Men den som har vært med deg i sommerradioen i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai. Vi takk for følge i dag, og så ser vi på gjenhør igjen til en ny sommerradio i morgen mellom klokka 11 og 16. Så takk for følge i dag, og ha en fin onsdag videre.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det mitt program, dette her.
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel og en av hans mest populære låter, My Life fra 1978, så kan Thomas Leråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, D.I. Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik for å nevne litt. Sist nevnte, Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skulle spille musikk fra platen han kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med ei britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son of My Father, Sønnen til far min.

0: Det var Son of My Father med gruppa Security-tipp her ifra svensk topp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen der en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene.
1: I'm sick tired of that woman.

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar i sin tid, men drev også, var også mannen bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var i artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som er født i 1957, kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tallet utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra, han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal i dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den er en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, som avløste både Har en drøm med Han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede i 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut av is i 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ-en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som stod bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny and the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters. Swing Jive Bunny and the Master Mixers.

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne miksen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne i dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule i juli, og så er han tilbake med mer blå-gult i august. I dag skal han hylle et band som jubilerer i år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet i timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da er det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mann med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet, fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllningskonserter til Sven Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven Erik Magnusson der framme, han tenkte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den, at Sven Erik aldri får si mer Børjan fra Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om från Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Bilepuggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post krøllalfa@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten i Vasslin og Bilepuggers i mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom i 1983 og het Alle har et sysselbånd på Gjøvik, inneholdt litt Prøysen-viser og sånn. Og så gikk det Det gikk 5 år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing i Valdres i 1988. Og den låten Fishing i Valdres ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, og tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vi vel si, men den skal ikke spille i dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille 3 andre låter fra denne plata i dag. Vi starter med en melodi som er en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det er jeg litt usikker på, kommer ikke på rad i farten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og slit med Viggo Sandvik.

Og det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Riet Petit kjent, men her var den på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishinge Wallers, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vasslin og Billepøggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som er oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her, på norsk gamle tetene mørke slips og pene jakker.

Jo, det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også, da. Lucky Lips og Mørke Slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før lenge bort for i dag. Her er den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som er blitt hersa med av Viggo Sandvik og fått en norsk oversettelse. På norsk er blitt hetende halvfull på øl, og her er det også litt sånn fonetiske ting å ane når den er oversatt til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet i Los Angeles i 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med i dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Nerolsen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg er tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget i løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll i juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her er det Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgrud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det var Chris Von Rohr og Tommy Kiefer som dannet hardrockbandet Krokus I Solothurn I Schweiz I 1975. De fikk med seg vokalist Mark Storage I tide til deres Metal Rendezvous-album I 1979. Og de nøt stor suksess, spesielt I USA på 80-tallet. Bandet består I dag av Chris Von Rohr, Mark Storage, Dominic Faves, Mandy Meyer og Flavio Mesodi, I tillegg til Fernando Von Arb og Mark Kohler som kun deltar I studio. I 2010 så ga gutta ut skiva Hoodoo, og fra den lytter vi til Rock'n'Roll Handshake.

Vi fikk et rock'n'roll handshake fra Krokus der, og skiva Big Rocks den kom ut I 2017. Thin Lizzy et legendarisk hardrockband som ble dannet I Dublin I 1969 av bassisten og vokalisten Phil Lynott. Den første smaken av suksess fikk de I 1973 da singlen med den gamle irske folkesangen Whiskey in the Jar ble utgitt. Og Fighting I 1975 ble bandets første suksessalbum. Opp gjennom årene så fulgte flere sterke album og hitlåter, og det har også vært mange store gitarrister I bandet som Scott Gorham, Gary Moore, Snowy White, John Sykes og Brian Robertson. Thunder and Lightning kom ut I 1983, og fra den så skal vi spille Cold Sweat.

Vi hørte Thin Lizzy med Cold Sweat, og Scott Gorham, han spiller nå I Black Star Riders, som slapp albumet Heavy Fire I 2017. David Glenn Eiley ble født 5. september 1952 I Los Angeles. Han en rockesanger, låtskriver og skuespiller, og første gangen jeg hørte stemmen til Eiley var som frontmann I bandet Jeffria, som han var medlem av fra 1983 til 1988. Etter det så fortsatte han I bandet Dirty White Boy og Stream, og han har også gitt ut tre soloalbum. Et av dem The Lost Tapes fra 2003, her Back of My Hand.

Joe Elliott på vokal, Rick Savage bass, Rick Allen trommer, Phil Collen gitar og Vivian Campbell på gitar. Debutplaten On Through the Night kom ut I 1980 og gikk inn på en 15. Plass på UK-albumlistene, og I 1981 så kom oppfølgeren High and Dry, og vi lytter til titellåten.

Det var Def Leppard vi hørte med High and Dry. Og på Def Leppard sine hjemmesider så kan du være med på å stemme bandet inn I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det har jeg gjort I hvert fall, så stem I vei. Den amerikanske rock-supergruppen The Winery Dogs ble etablert I 2012 I New York. De bestod av gitaristen og vokalisten Richie Kotzen, bassisten Billy Sheehan fra Steve Vai og David Lee Roth og Mr. Big, og trommisen Mike Portnoy fra Dream Theater. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 2013, og vi skal få høre You Saved Me.

You Saved Me, hørte vi der fra The Winery Dogs. Og i 2017 så annonserte Kotzen at bandet ville ta en pause, og han ga også ut soloalbumet Salting Earth samme år. Chris Duarte ble født 16. februar 1963 i San Antonio, Texas. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han spiller en stil av Texas bluesrock som henter elementer fra jazz, blues og rock'n'roll. Han beskriver musikken med egne ord som en kombinasjon mellom rocking blues og punk blues. Duarte fikk platekontrakt med Silvertone Records og slapp platen Texas Sugar Strat Magic i 1994, og han ble utropt til beste nye talent gjennom en avstemming av leserne til Guitar Player i 1995. I 2000 så kom skiva Love is Greater Than Me, og vi hører på Badness.

Det var Chris Duarte vi hørte der med Badness, og Duarte han kom med skiva The Fan Club I 2016. Den kanadiske gitaristen, sångeren og låtskriveren David Gogo ble født 18. mars 1969 I Nanaimo, British Columbia. Han for tiden signet til det uavhengige plattselskapet Cordovo Bay Records, og sammen med sitt tidligere band, The Pursuers, så har han åpnet live for artister som Johnny Winter, Buddy Guy og Albert Collins. I 1994 så slapp han sitt selvtitulerte debutalbum, og jeg tok med platen Halfway to Memphis fra 2001, og vi skal få høre en Muddy Waters-låt, Rolling and Tumblin'.

David Gogo, Rolling and Tumbling. Og David Gogo I disse dager ute med sin nye skive, 17 Vultures. Savoy Brown, opprinnelig kalt Savoy Brown Blues Band, et engelsk bluesrockband dannet I Battersea, sør-vest I London I 1965. Det var gitaristen Kim Simmons og munnspilleren John O'Leary som startet bandet gjennom et tilfeldig møte I en platebutikk I Lyle Street I Soho. Og opp gjennom årene så har det vært så mange medlemmer innom bandet at selv en dreven regnskapsfører ikke hadde klart å holde kontroll på antallet. Og det uten tvil Kim Simmons som kjernen I Savoy Brown. The Blues Keep Me Holding On heter albumet som kom ut I 1999. Her Ain't No Need To Worry.

Det var Savoy Brown vi hørte der med Ain't No Need To Worry, og så får vi jo stole på det. Savoy Brown ga ut skiva Witchy Feeling I 2017. Jeff Scott Soto ble født 4. november 1965 I Brooklyn, New York. Han en rockesanger som nok best kjent for å ha vært vokalist på Yngwie Malmsteens to første album, og han var også vokalist for Journey på deres 2006-2007-turné. I tillegg har han vært vokalist I en lang rekke med prosjektband, men satser nå på sin egen solokarriere, samt sitt nye band Sons of Apollo, som han startet I 2017, med blant annet Mike Portnoy og Billy Sheehan fra The Winery Dogs. Han ga ut Lost in Translation I 2004, og jeg har plukket ut High Time.

Det var Jeff Scott Soto med High Time, og Soto han ga ut soloplaten Retribution I 2017, og også platen Psychotic Symphony sammen med Sons of Apollo. The Answer et nordisk hardrockband fra Downpatrick og Newcastle County Down som ble dannet I 2000. De består av Cormac Neeson, Paul Mahone, Mickey Waters og James Heatley, og de fikk stor suksess med sitt debutalbum Rise I 2006, og som solgte over 30 000 kopier I England og Europa, 10 000 på første dag I Japan og over 100 000 på verdensbasis. Her en smakebit med Be What You Want.

The Hurt of the Answer med Be What You Want. Og The Answer ga et album med Solas i 2016. Thunder et engelsk hardrockband som ble dannet i London i 1989. De ble signet til EMI Records og slapp sitt debutalbum Backstreet Symphony i 1990, og som havnet som nummer 21 på de engelske albumlistene. Jeg tenkte vi skulle lytte til Thunder med A Better Man.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Takk for den ærlige lytenen, og vi allerede gratulerte deg med 50-årsdagen i forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store i bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn i 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai i år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de er 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo ifra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam, og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné, så, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut i 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk i bandet, en kar i bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette er ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og i 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun har blitt godt kjent i USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg i Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut i sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og i den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones låt for låt, så skriver Bård Ose følgende: Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slaggitarrist utenom det vanlige. Dette er så langt inn i en bluesverden som en hvit mann har beveget seg, noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det er ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet i sin spillestil. Det er like mye det faktum at det han fremfører er erotisk på grensen til det usømmelige. Dette er musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, i hvert fall i neste Blues Train, det kan du være sikker på.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gi deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cole Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Homezone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for noen år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noen om bluesfestival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: 是吗？
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. Fine line.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Da, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje denne uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32. Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet for 13,5. Så alt er ferdig booket, og programmet er på plass, og nå er det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte, da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det er bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 24. juni. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut Ringnesveien i Krøsserå. Det skjedde etter melding om en trafikkulykke. Enslig kjøretøy med tre personer skal ha kjørt av veien, sier Espen Reite, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om ulykka klokka 12.20. To av de involverte ble først kjørt til Ringerike sykehus, og den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse som på vei til sted, uttalte Reite. Luftambulansen som landet ved Noresund stadion kunne imidlertid returnere uten pasient. Vedkommende ble i stedet fraktet til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet har snakket med et vitne til ulykka, og vedkommende opplyser at den aktuelle bilen hadde passert ei bru før den så kjørte rett inn i et tre i en krapp sving. Og bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene, sier Reite. Det var en mann i slutten av tenåra som satt bak rattet, og vedkommendes førerkort er beslaglagt etter utforkjøringa. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll på fylkesvei 287 Sigdalsveien onsdag formiddag. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen, og to personer fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 95 km i timen. Og dette skriver bygdeposten.no. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll på fylkesvei 2736 i Skotselv. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen. Tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt var til 92 km i timen. Og altså tre nye råkjørere som ble tatt av politiet. Og dette skriver bygdeposten.no. Direktør i mestergruppen Johan Jørgen Holst sier de har fått gode oppdateringer om mannen som ble skadd i en arbeidsulykke tirsdag. For en mann i 30-åra ble betegnet som alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i forbindelse med byggeprosjektet Desiliteren på Strømsø tirsdag ettermiddag. Både entreprenørselskapet Alento og eieren av underentreprenøren Byggemontasje AS, mestergruppen, var sterkt preget etter hendelsen. Onsdag forteller direktør for eiendom og boligproduksjon i mestergruppen Johan Jørgen Holst at de tirsdag kveld fikk en oppdatering på den skadde mannens helsetilstand gjennom en kollega av ham. Vi fikk veldig gode og hyggelige oppdateringer sent på kvelden. Tilsynelatende går det bra med ham. Det er vi svært glade for. Vi frykta det verste tirsdag kveld etter at et fall fra den høyden, sier Holst til det Drammens Tidende. Holst forteller at lederen i Byggmontasje AS skal møte den skadde allerede onsdag. Etter ulykka ble det meldt at mannen hadde falt om lag 8 meter. Så langt det er uvisst eksakt hvor langt mannen har falt. Men det dreier seg om mellom 6 og 8 meter. Vi frykta alvorlige skader etter et fall fra en slik høyde. Vi har ikke fått noen rapport fra sykehuset, men basert på det mannen selv har formidlet, virker tilstanden etter omstendigheten å være god. Og foreløpig har han heller ikke fått påvist noen bruddskader, sier Holst. Og tirsdag kveld ble det etablert kontakt med mannens nærmeste pårørende, mens kollegaene har vært i møte med helsevesenet. Kollegaene var sterkt preget tirsdag kveld, men de er svært letta over at det ser ut til å gå bedre med ham. Og vårt fokus har vært å ivareta dem og sørge for at de får den støtta de trenger. Og hendelsesforløpet har ikke holdt noen ytterligere oversikt over enn det som framkom tirsdag ettermiddag kveld. Onsdag starter arbeidet med å få laget en granskningsrapport samt å få granska hendelsen. Det vil avdekke mer, så langt vet vi bare at han har falt i forbindelse med arbeid. Og etter ulykka ble det observert at det ble satt opp gjerder i etasjene på bygget, og er dette noe som skulle vært oppe? Jeg kjenner ikke til mer enn det jeg selv har lest i media. Dette spørsmål som nå vil bli en del av de undersøkelsene som gjennomføres, så vi ønsker ikke å trekke noen konklusjon før hendelsesforløpet klarlagt. Alento, som hovedentreprenør, har satt ned en granskningsgruppe som de leder og mestergruppen deltar med verneombud og hovedverneombud, sier Holst. Og han legger til at de vil samarbeide fullt ut med arbeidstilsynet, samtidig som de gjennomfører egne interne undersøkelser for å forstå hva som har skjedd. Det var politiet som meldte om mannen i 30-årene var alvorlig skadet etter hendelsen, og der skal han ha landet på betong, og vedkommende var imidlertid våken og bevisst. Ulykka blir betegnet som alvorlig når man faller fra en såpass stor høyde, sa politiets innsatsstede på sted Bård Olsen til Drammens Tidende. Politiet meldte da at de kom til å være på sted god stund for å avhøre kollegaer og sjekke om det gjennomført opplæring samt andre rutinesjekker de har ved arbeidsulykker. Og daglig leder i Alento sa at de først skulle bistå politiet med det de måtte trenge før de skulle ha en debrief med de involverte kollegaene. Og tankene våre går til de som pårørende og han som involvert, sa daglig leder i Alento, Simen Trygg. Og Drammens Tidende har sendt henvendelse til arbeidstilsyn om ulykka foreløpig uten å ha fått svar. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i en låve på Røyseng gård i Sandakeveien Vask. På noen minutter var låven fullstendig overtent. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at deres viktigste oppgave ble å hindre spredning til andre bygg. Det var om å gjøre og sikre et stabbur, to hus og de andre låvene på gården. I dag var vi veldig heldige med at det nesten var vindstille, sier Dahl til Ringerikes blad. I tillegg skryter han av huseieren som viste vei da brannvesenet kom til sted. Han hadde sett hvor det hus hasta mest, og geleida hvor vi skulle kjøre da med første bil. Og så kan jeg ikke få gjort noe annet enn å skryte av den nye tankbilen vår med kanon. Nå kan vi bruke den mange ganger siden vi fikk den for et halvt år siden. Den veldig utrolig effektiv, og når det brenner mye og vi ikke trenger å spare på vannet. I dag fikk vi hjelp av Jevnaker brann og redning, slik at vi kunne hente vann flere ganger. Og politibetjent Rudi Larsen sier at årsaken til brann er ukjent. Og det er en låve som det vanligvis skal ha vært dyr i, men i dag var det relativt tomt, og det var en nabo som så røyken og meldte fra til brannvesenet. Da vi kom til sted var det overtent i store deler av bygget, og det brant fort ned. Det for tidlig å si noe om årsak til brann, men politiet opprettet sak, sier Larsen, om 18-tida avsluttet brannvesenet innsatsen på gården. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 23-tida tirsdag kveld rykket politiet ut rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien på E16 etter melding om en singelulykke med MC. Fører våken og framstår ikke alvorlig skadet. Motorsykkelen ute av veien og trafikken går forbi på sted, opplyste politiets operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Motorsykkelen skal ha sklidd på våt asfalt, og det var ikke skade på person. Så politiet avslutter på sted, og dette skriver ringblad.no. Rundt 80 deltakere kom på sommerfesten til Puls ungdomsklubb, for en ny ungdomsklubb på vei til Sokna. Fredag kveld markerte initiativtakeren Therese Juve oppstarten av Puls med en sommerfest ved pumptracken på Sokna skole. Puls et privat initiativ startet av Juve, og skal være et supplement til den eksisterende klubben som drivet av FAU ved Sokna skole. Rundt 60 barn og ungdommer i alderen 4-16 år, samt rundt 20 voksne, møtte opp til 3 timer med aktiviteter, musikk og sommerstemning. Det ble servert popcorn, sukkerspinn, sløsj, brus og pølser, mens både barn og voksne benyttet seg av pumptracken, spilte slåball og volleyball. Og strålende fornøyd med kvelden. For Juve forteller at det allerede planen om flere gratis arrangement gjennom sommerferien. Vi ønsker at alle skal ha like mulighet til å delta, uansett økonomi i familien. Vi vil skape liv i bygda. Noen arrangementer blir aldersbestemte, mens andre vil være åpne for alle, forklarer Og Puls starter leia av Sokna aktivitetshuset 1. juli, som eies av Sokna Utvikling. Og dette et veldig positivt tiltak. Ungdomsklubben i regi av FAU Sokna gjelder til og med 10. klasse, så dette kan bli et fint supplement for de litt eldre ungdommene. Jeg tror absolutt det plass til 2 ungdomstilbud på Sokna, forteller Marius Skinnes, leder av Sokna Utvikling. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag brant låven til Jens Åbøl ned til grunnen. Han priser seg lykkelig over at det ikke var dyr I bygningen. Selv om det sønnen Andreas som har tatt over driften av Røyseng gård I Sandhåkeveien, det faren Jens som eier bygningene. Kort tid etter at han reiste fra gården tirsdag ettermiddag, ringte nabo ham, og naboen hadde sett røyk fra låven som ligger mellom hovedhuset og de andre driftsbygningene på gården. Han hadde ringt brannvesenet, gudskjelov, jeg var på Bjørkesletta og så masse svart røyk da jeg kikket opp hit. Jeg kan ikke skjønne at det var så fort overtent, sier Åbøl og rister på huet. Inntil nylig var det kjøttfe I låven som brant, og de ble slakta, og så skulle vi ha et nytt innsett til høsten og kanskje griser I fjøsdelen. Nå blir det endringer I planene. Låven var overtent da brannvesenet kom til sted, og de fokuserte på å hindre spredning til andre bygninger. På gården som har vært I familien Åbøl I 5 generasjoner, og låven brant ned til grunn. Og låven var ikke mer enn 50 år, og senest I fjor så var vi så stolte av at vi hadde sandblåst og malt opp alt, og det var så fint. Og stemmen brister flere ganger, men Åbøl snakker med Ringerikes Blad, og han priser seg lykkelig over at ingen dyr eller menneske ble skadet I brand, og ikke minst at brannvesenet klarte å hindre spredning. Brannvesenet har vært kjempeflinke som har reddet hovedhuset på gården, og de fortjener all ros, og hadde det ikke vært for dem, så hadde alt brent ned her, sier han gråtkvart. Og I tillegg så har flere naboer kommet og tilbudt hjelp, og vi fikk blant annet flyttet noen maskiner unna flammene, avsluttet bonden på Røyseng gård. Og politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til brannen, og de oppretter rutinemessig sak på forholdet. Og dette skriver da ringblad.no.

En kvinne i 40-årene måtte møte i retten etter operasjon I utlandet. Den lokale kvinnen hadde en reiseforsikring hos Fremtiden da hun oppholdt seg I Litauen sommeren 2024. Forsikringsavtalen hennes inkluderte dekning for akutt og uventet sykdommer eller skader under reisen. Og den 22. juli 2024 leverte hun et forsikringskrav på 35 123 kroner knyttet til medisinsk behandling og en operasjon ved et privat sykehus. Årsaken var diagnoser som skjev neseskillevegg og forstørret nesemuslinger, og heter det I en fersk dom fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Fremtiden igangsatte en granskning av saken og konkluderte med at operasjonen var planlagt I rundt 3 måneder. Forsikringsselskapet mente derfor at det ikke var snakk om en akutt og uventet hendelse på reisen, og selskapet avslo kravet. Fremtiden mente også at kvinnens forklaring om plutselig oppstått sykdom var uriktig, og at hun hadde forsøkt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Kvinnen ble senere tiltalt for å ha forsøkt å få utbetalt en angivelig urettmessig forsikringserstatning. Kvinnen på sin side erkjente og forklarte at hun hadde planlagt en annen operasjon I Litauen, men at det hadde oppstått en akutt medisinsk hendelse under oppholdet. I den første meldingen til forsikringsselskapet skrev kvinnen at hun hadde fått pustevansker og panikkanfall, og at telefonskjermen hennes hadde blitt knust under panikkanfallet på vei til legekontoret. Hun har videre forklart at legen på klinikken hadde anbefalt å gjennomføre både det planlagte inngrepet og operasjonen av neseveggen for å unngå belastninger av 2 operasjoner. Retten mente at det ikke kunne utelukkes at kvinnen fikk pustevansker etter at hun ankom Litauen, og at hun først da oppsøkte lege og fikk påvist en skjeve neseskillevegg. Forsikringsselskapets bevis var dermed ikke tilstrekkelig til å slå fast at hun bevisst hadde gitt uriktige opplysninger for å få utbetalte forsikringspengene. Kvinnen ble derfor frifinnet, og ankefristen på 2 uker har ikke gått ut, og dette skriver ringblad.no. 3 år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nord, Eiendom og Modum kommune fikk I fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert I 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nord Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og I 2019 så sto Fjordbyen Atrium ferdig, og I mai 2023 så flyttet de først inn I Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd I både 2019 og 2022. Men nå har det gått over 3 år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og I 2025 ble vondt verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret I Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner. Og selskapets aksjekapital ved utgangen av 2025 I sin helhet tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunn av dette fortsatt til stede, skriver styret I en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad

blir fjerde år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år, og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-åra må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stansa i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirka amfetamin. I oktober samme år ble han stansa på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirka både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil, og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen mangla bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varsla at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krødderen kro og motell og Villa Fridheim med Fru Theas kafé. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjestilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga: ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter. Hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn. Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekka Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønna med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt til onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribunen. Geithusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står riktignok nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemninga var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakka med Geithusingen onsdag, var det tidlig i morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren. Og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York, før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helga. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke godset Odd på Marienlyst, avslutter den fotballgale Geithusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp. For en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd. Boston
Next, det skriver Bottegård på Facebook.

0: Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politi og ambulanse rykket tirsdag kveld ut til en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møen i politiet. MC-fører framstår lettere skada, og vedkommende mann i 80-åra er kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mista kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på 4 år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, med psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021, fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkehelseundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knytta til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Ingrid sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 24. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som du kjenner som har bursdag i dag, som du vil sende en gratulasjonshilsen til, en vanlig hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og du kan skrive til e-postadressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Her kommer en forsinket gratulasjon. Sender en forsinket gratulasjon til Gerd Rakkestad. Håper du hadde en fin dag her forleden. Og hilsen kommer ifra Jorunn. Bjørns orkester kommer her med ungdomsminner.

Bjørns orkester var det her med ungdomsminner. Sender en forsinka gratulasjon til Gerd Rakkestad. Håper du hadde en fin dag her forleden. Og hilsen kommer ifra Jorunn. Har du en gratulasjon du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Nå skal vi føre Lighthouse Family med Ocean Drive.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for 200 vekkmenn og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter med litt mer musikk, og Dagny kommer her med Strawberry Dream.

Dagny var det her med Strawberry Dream, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Morten Abel her, og sol og høy himmel.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

nesten fikk. Sommernatt, sommernatt, og før ei sommernatt, hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt, utenfor vinduet sengen vind. Det tuta et tog i det fjerne,

Kim vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.